stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling I fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen I verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig I distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører I arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går I forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt I gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla I natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus I Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus I Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring I helsen. Nobelkomiteen varslet I februar om grov vold I fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at oppdaget flere falske gule parkeringsbøter I Vesterås, øst I landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget I Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Du lytter nå til Radio Bø.
3: Å, Gud fader! 79 trykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Varm og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Bø.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen I en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner I prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, klokka snart 11:07. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det mandag den 11. mai. Vi starter musikalsk dagens sending med Eurythmics, Annie Lennox I spissen og Thorn in My Side. Vi som skal ta deg gjennom denne mandagen fram til klokka 13 fra studio I Radio Bø, det Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen her I studio. Og I de her to timene så skal du blant annet få høre at Johannes Benjaminsen I Andøy Høyre, han mener at Visit Vesterålen, de har ikke på noen måte lykkes med å finne en måte å tjene penger på. Benjaminsen I Andøy Høyre med oss direkte straks. Og så det jo sånn at Bodø-Glimt, de vann cupfinalen. Det var jo en ulidelig spennende fotballkamp på lørdag på Ullevål. Vi skal ta en prat med ordfører I Bodø, han Odd Emil Ingebrigtsen, som lover feiring av Glimt etter hvert I byen. Og I går så var det en hyggelig dag I Lunahallen I Bø med gjenbruk, salg og gode kupp. Vi tar deg med på gjenbruksdag I Lunahallen. Politiet hadde fredag ettermiddag en promillekontroll I Gambukta nord for Sortland. Her ble 105 førere kontrollert. Ingen av de hadde promille. En bilfører kjørte I grøfta på Borkenes I Kvæfjord på fredag kveld. Ifølge politiet så var det ingen personskada. Det ble tatt blodprøve av sjåføren og førerkortet ble beslaglagt. Politiet stanset søndag en bilfører på fylkesvei 82, Haukenes I Hadsel. Bilføreren blåste over lovlig verdi I alkometer. Vedkommende fremstilles for bevissikring, og politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland skiftende bris, først på dagen opp I sørlig frisk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke. På Helgeland enkelte regnbyger I ytre strøk. Lengre nord perioder med regn, mest nedbør I indre strøk. Og så kommer nedbøren som snø over 500-600 meter. Troms får I dag sørøstlig eller skiftende bris. Det blir skiftende skydekke. Det blir perioder med spredt regn I sørlige og indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Du skal også få værprognosene for I morgen tirsdag. Da skal Nordland få natt til tirsdag, sørlig til sørvestlig frisk bris på kysten I sør, avtagende fra morgenen. Ellers skiftende bris, det blir delvis skyet. Først på dagen perioder med regnbyger på kysten I sør. I Salten, Ofoten og Vesterålen så det ventet regn som beveger seg nordover utover dagen. Snø over 400-600 meter. Om kvelden stort sett klarvær eller lettskyet oppholdsvær. Troms får på tirsdag skiftende bris, fra ettermiddagen sørvestlig til vestlig frisk bris til ytre strøk. Liten kuling utsatte plasser, det blir skyet eller delvis skyet, og regn som brer seg nordvestover. Da har vi værprognosene for Nordland og Troms for dagen I dag og I morgen tirsdag. Og så ser vi på temperaturene klokka 11 I dag, og vi har da Andenes med to siffra, 10 grader på Andenes, Bø I Vesterålen 7, Evenes Lufthavn 8, Narvik 9, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 9 grader, Rotvær Løddingen 6, Solvær Lufthavn Helle 7 grader, Leknes Lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 7 grader, og Myre I Øksnes 10 grader I dag klokka 11.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Där du bränte vår byrå heter låta Ruben sammans med svenske Miriam Bryant på förmiddagen i Radio Bø. Där vi nu ska snacka lite om Visit Vesterålen. Och vi har ju i tidigare förmiddagssändning hört att Visit Vesterålen, de trenger jo pengar och det raskt. Och Visit Vesterålen var en sak i kommunstyremøte i Andøy kommune i slutten av april. Med oss nu direkt på linje så har vi deg, Johannes Benjaminsen i Andøy Høyre. God formiddag til deg, Johannes.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, Visit Vesterålen er jo en sak som går igjen både i media og ofte innom kommunestyrene i Vesterålen. Og det handler om at de skal kunne overleve, de trenger penger, de trenger få bevilget penger fra kommunene. Hva du tenker som politiker i Andøy rundt det?
1: Nei, først så tenker jeg at en type institusjon og et sånn interkommunalt samarbeid, så det er jo egentlig om det er kommunalt eller privat, som Visit Vesterålen er, mener jeg veldig bra. Og så er utfordringen for oss er at vi har jo ganske snævre budsjett å forholde oss til i utgangspunktet. Vi føler i hvert fall selv at vi ofte må avveie og i henhold til alle anbefalinger så skal vi kutte så mye som mulig på oppvekst for å ta vare på eldrebølgen som kommer fremover. Så det som den største utfordringen mener jeg i hvert fall at her kommer det utenfor budsjettbehandling at vi skal bevilge penger til et privat selskap, som det jo i utgangspunktet er. Og så vet jeg også at det heter jo at en tjenestekjøpsavtale, men den tjenestekjøpsavtalen er jo som regel akkurat på det, den summen som Visit Vesterålen

0: trenger for å overleve det året.
1: Ja, og så, ja, hvor viktig er Visit Vesterålen? Bør man ha Visit Vesterålen? Er det...
0: Ja, man bør ha Visit Vesterålen. Jeg mener også at det, eller jeg mener at den funksjonen som de har, som kan bidra til at Vesterålen på en god måte i lag kan ta imot forhåpentligvis den store strømmen av turister vi skal ha fremover, så mener jeg at et sånt interkommunalt selskap absolutt har en verdi, og jeg mener heller ikke at det har noe hensikt å legge Visit Vesterålen, bidra til å legge det dødt for å finne på noe nytt. Men jeg mener at de har noe å gå på når det kommer til drift, og at man kan ikke, sånn så situasjonen er i kommunene nå, så ser du vel bare på de siste KOSTRA-tallene at Vesterålen ligger helt på botten i nesten samtlige kommuner. Så vi må prioritere ganske hardt.
1: Men har kommunene et ansvar å holde liv i Visit Vesterålen?
0: Kommunene har i hvert fall et ansvar for å drive med å være med og legge til rette for turistforvaltning. Og så er det i hvordan om det er å holde liv i, om det er å holde liv i Visit Vesterålen, eller om det er andre måter vi kan gjøre det på en enda bedre måte på med fra de kommunale budsjettene, har jeg ikke noe fornuftig svar på.
1: Det er en overskrift på Vesterålen Online som kanskje mange har hengt seg opp i, og det var du, Johannes, som sa dette fra talerstolen. Som en syk hund vi matet, men som nekter å ta medisin fra veterinæren, og i det så ligger det litt at du mener at Visit Vesterålen har ikke på noen måte lykkes med å finne en måte å tjene penger på?
0: Ja, det var akkurat det jeg mente. Også, men så vil jeg bare presisere at det ble etter jeg sa det, det var kanskje jeg kan sikkert ta selvkritikk på at det var litt jeg holdt på å si populistisk overskrift, men det der etterpå så kom, som ikke var sitert i Vol, så presiserte jeg viktigheten av et interkommunalt samarbeid på turistsiden.
1: Og sånn summa summarum, et enstemmig kommunestyre vedtok å dekke beløpet til Visit Vesterålen fra Andøyfondet. Ja. Det er etter forslag fra varordfører Jitse Bjutnik. Men er du også litt der at kommunene har ikke råd til et sånt beløp hvert år?
0: Det er litt todelt. Det ene er det at sånn, vi må prioritere hardt. Nå tar jeg det litt på husken, men cirka samme beløp som det var innsparingen vi vedtok på å legge ned avvikle SFO på skolefrie dager i budsjettmøtet våre. Så vi har sett relativt prøver å gjøre harde prioritering i budsjettene. Og det som er aller mest frustrerende, det er at dette ikke kommer opp i budsjettet, men det kommer som i et spørsmål om en ekstra bevilgning utenfor budsjettbehandlinga. Det blir som en snarvei, og vi føler vel når det her kommer, og dette, jeg lurer på det tredje gangen jeg er med på det i hvert fall, så får man et litt sånn ultimatum: betaler dere ikke dette, så ryker vi sitt Vesterålen.
1: Er det et spark til kommunedirektøren?
0: Nei, det er ikke et spark til kommunedirektøren i det hele tatt. Dette er vel, da er det vel mer et spark til Visit Vesterålen og Vesterålsrådet, egentlig, som behandlet denne saken. Altså, kommunedirektøren har ikke så mye han kunne gjort annerledes her, så vidt, sånn som jeg ser det i hvert fall. Han hadde ikke spørsmålet klart budsjettet. Vi kunne selvfølgelig ha sagt at denne saken vil ikke vi ha før i juni, men sånn som jeg forstår det, så kunne man ikke vente så lenge altså, når vi skulle ha en budsjettregulering.
1: Men nå ble det altså, det ble vel enstemmig da til slutt at dere bevilget penger?
0: Ja, og med det forslaget som alle gikk fra, som SV foreslo, så innebærer det at vi hentet de pengene fra Anifondet til å betale til Visit Vesterålen, og så bruker vi det utbytte fra Renovest på generell turisthåndtering, altså søppel og tømme søppeldunker og plante i blomsterbed. Så jeg vil i hvert fall påstå at turistnæringen kom egentlig veldig godt ut av det, vet jeg ikke via det.
1: Og hvor mye penger er det da som går til Visit Vesterålen i det vedtaket? Hvor mye ble det bestemt?
0: Skal vi se her. Da må jeg bare for å huske eksakt beløp her.
1: Jeg ser at det opereres med tjenesteavtale for 2026 på 335.400 kroner.
0: Det stemmer.
1: Det er det beløpet som er bevilget, ja. Men du tenker at for fremtiden så må dette komme opp i budsjett og ikke bare dukke opp som...
0: Ja, det må ligge klart til at vi får det med i øvrig budsjettbehandling, så at det blir en rettferdig fordeling av de små midlene vi har.
1: Takk skal du ha for at du var med oss og snakket litt om denne saken Visit Vesterålen altså handlet om. Johannes Benjaminsen hørte der i Andøy, Høyre.

0: Det var Erik Clapton som fikk det til å svinge fint på en mandags formiddag den 11. mai, Lay Down Sally. Da skal vi inn om Studio 2, der det hos Svanhild Jonsen som plutselig setter bak mikrofonen. God dag til deg, Svanhild.
1: Ja, hei, hei.
0: Vikar som vi har hentet inn på kort varsel.
1: Ja da.
0: Eller skal vi si reddende engel.
1: Ja, man må jo støtte opp når det krise.
0: Veldig glad for den, veldig glad for den. Og jeg gir deg en liten oppgave i dag.
1: Ja, det er ord for dagen.
0: Ja, det er 11. mai i dag, og du har fått i oppgave å skal sette oss litt inn i fotterapeutens dag i Norge, for den har vi i dag altså.
1: Ja, det er 11. mai, det markeres fotterapeutens dag i Norge. Det er en dag som setter ekstra fokus på fothelse, og det viktige arbeidet fotterapeuter gjør hver eneste dag.
0: Ja, la oss høre mer om det.
1: Ja, selv om føtten vår er blant de mest belastede delene av kroppen, så er det mange som ikke tenker særlig over dem før smerter, skader og andre problem oppstår. Føtten de bærer oss gjennom hele livet, og god fothelse er viktig både for livskvalitet, aktivitet og generell helse. En fotterapeut arbeider med forebygging, behandling og oppfølging av ulike fotproblem. Det kan være alt ifra hard hud, inngrodde negler og belastningsskader til mer kompliserte utfordringer knyttet til sykdom som diabetes eller revmatiske lidelser. Mange eldre er også avhengig av hjelp fra fotterapeut for å kunne bevege seg uten smerte og opprettholde en aktiv hverdag. Fotterapeutens dag handler derfor ikke bare om føtter, den handler også om helse, bevegelsesfrihet og livskvalitet. Når føtten fungerer som de skal, så gjør de det mulig for oss å gå på jobb, være fysisk aktive, delta i fritidsaktiviteter og leve et selvstendig liv. Små problem kan fort utvikle seg dersom de ikke blir behandlet i tide, og derfor spiller fotterapeuter en viktig rolle i det forebyggende helsearbeidet. I løpet av dagen så bruker mange fotklinikker og fagmiljø anledninger til å informere om fothelse og gi råd om hvordan folk kan ta bedre vare på føttene sine. Det kan være enkelte ting som å bruke riktige sko, tørk føtten godt, klipp negler riktig eller oppsøk hjelp dersom man opplever smerter eller ubehag. For personer med diabetes er god fotpleie ekstra viktig, siden små sår eller skader kan føre til alvorlige komplikasjoner dersom de ikke oppdages i tide. Fotterapeutene arbeider ofte tett med andre helsepersonell som leger, fysioterapeuter og hjemmesykepleie for å sikre best mulig oppfølging av pasientene. Yrket krever både medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter og evnen til å møte mennesker med ulike behov. Mange fotterapeuter opplever også at de gjør en stor forskjell i hverdagen til folk, ikke minst fordi bedre fothelse ofte betyr mindre smerter og økt livskvalitet. Fotterapeutens dag er derfor en fin anledning til å rette oppmerksomheten mot et yrke som kanskje ikke alltid får den største plassen i helsevesenet, men som betyr svært mye for mange mennesker. Samtidig er dagen en viktig påminnelse om at god fothelse er noe alle bør prioritere, uansett alder.
0: Takk skal du ha, Svanhild. Det var litt om fotterapeutens dag som vi har i dag. Og litt senere i dagens sending så skal du få 5 gode råd om fothelse. Svanhild, hun skal straks få slippe til bak mikrofonen igjen. Og da er det faktisk dagens bokstavsuppekonkurranse som vi skal ut med. Følg med!

0: da, det var sollåta Evig ung her I en solutgivelse fra frontfiguren I Sohan, Ketil Stokkan.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da må vi få I gang litt hjernetrim rundt omkring I de tusen hjem. Og Svanhild, du har gjort deg klar for å presentere. Hva det mange bokstaver I dag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 har nu jeg.
2: Ja da, det har jeg også
0: det. Da vi på samme bølgelengde, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Og du skal få lov å presentere dem på lufta akkurat som du vil.
2: Ja, det blir damenavn, eller pikenavn.
0: Vær så god.
2: Da begynner vi. Det en Å for Ågot, en P for Pernille, en R for Rikke, en G for Gudrun, en ny G for Gudrun, R for Rikke, A for Astrid, A for Astrid, S for Solfrid, T for Turid, S for Solfrid, L for Line, og N for Nille, og E for Eline.
0: Mm-hmm. Det var 14 bokstaver hurtig til bulter, og så skal jeg prøve å se om jeg forteller på fonetisk om jeg husker. Vi starter med Å, og det tror jeg Åse fonetisk. Så har vi P, Papa, R, Romeo, G, Golf, og så kjenner det G, Golf igjen. Og så det Romeo, A, Alfa, A, Alfa, altså to av bokstaven A der, og så det S, Sierra, T, Tango, og så det S, Sierra igjen, og så det L, Lima, N, November, og E, Echo. Altså Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, S, L, N, E. Og da skal du altså ha 14 bokstaver hvis du har notert dine. Så det bare å skrive, så blekket spruter eller legg det inn på mobiltelefonen din, for eksempel. Og når de nå har begynt å finne noe fornuftig ut av det her, Svanhild, så skal de jo ringe deg.
2: Ja, de skal ringe på 76 11 40 50, eller dere kan sende en sms til 41 45 40 50, Da skriver dere løsningsord pluss navnet ditt og hvor du bor. Og dagspremien det et gavekort på verdi av 120 kroner, eller du kan velge imellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tusj.
0: Ja, man løser på en måte inn det gavekortet der, ja. I noe av det der.
2: Ja. Og så en ukespremie, det har vi da en pakke med flakslått som trekkes på fredag, eller siste dagen I uka.
0: Ja, nå det jo sånn at det kommer en rød dag på torsdag, og så det en inneklemt dag på fredag,
2: ja.
0: Som vi ikke har sending på.
2: Mm.
0: Så vi må faktisk ta ukespremietrekninger på onsdag
2: ja.
0: Allerede.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og så skal vi skal vel gi deg et lite hint.
2: Ja, og så hintet jo det at det hjelper litt når det gjør ondt.
0: Ja.
2: Og så det sånn at de kan delta frem til klokka 12.15, altså kvart over 12.
0: Ja. Altså det her, det hjelper litt når det gjør ondt. 14 bokstaver. Men da du klar til å ta imot flere telefoner frem til kvart over 12.
2: Ja da, ja. Det bare å slå på tråden.
0: Det bare å slå på tråden. 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så husk nå på at konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så det bare å stikke innom der og ta en titt. Her Dire Straits.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, låta kom ifrån Dire Straits. The Bug fick du på förmiddagen i Radio Bøy. Det klocka akkurat passerat 10 på 12. Igår så var det en hyggelig dag i Lunahallen i Bø med gjenbruk, salg og gode kupp. Her var det mulig å finne klær, småting og andre skatter til en billig penge. Og vi skal ta det med til gjenbruksdag i Lunahallen. Den som fikk ideen til en sånn dag, det var Amanda Lona.
1: Jeg har vært en tidligere shopaholiker, så jeg har veldig mye klær som jeg ikke bruker lenger, og som ikke passer hverken kropp eller livsstil. Så da synes jeg det var en god idé å prøve å få til dette. Så jeg snakket med noen kollegaer og venner som i samme situasjon. Så da slo vi oss sammen og tenkte at dette prøver vi.
0: Og hvordan har interessen vår?
1: Jeg synes den har vært veldig bra. Det har vært veldig mange som har tatt kontakt og ville stille ut. Vi er vel en 21-22 utstillere, hvis jeg kan kalle det det, selgere her i dag. Og oppmøte så langt er jo ganske bra, så håper vi at det kommer flere utover dagen.
0: Og hva er opplegget her? Hvordan foregår det?
1: Vel, folk som skal selge, de har kjøpt bord til en 50-lapp, og den 50-lappen går til Luna, og inntekten som de får på det de selger, det går til en selv. Og så kommer folk, har det hyggelig, handler litt, kanskje kjøper seg en kaffe i kaféen.
0: Og vi har jo nok av ting og tang hjemme som ligger i skuffer og skap, og ikke minst til kleder som bare blir liggende og tar plass.
1: Ja, det flere som har det merket. Så da var det gøy å prøve å se om vi kunne få til dette. Så får vi ta en vurdering senere om hvor bra det har gått.
0: Går det mest i klær, eller er det litt av hvert?
1: Det går vel mest i klær, men jeg ser det at folk har med seg både bøker og kopper og kar og leker og i det hele tatt. Jeg har ikke satt noen begrensning på hva folk kan ta med seg. Her er det rett og slett bare å ta med det en selv vi selger.
0: Ja, da har vi funnet et bord her i Lunahallen. Her er det klia, er det sko, er det litt andre små ting. Hvem er det som står her og har stand?
2: Her er det Kia og Elise, som er to personer samlet om en stand.
0: Hva tenkte dere om et sånt initiativ å ha bruktmarked i Lunahallen?
2: Nei, jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er veldig gøy med arrangementer i by. Det kan være litt sånn at vi mangler noen ganger litt aktiviteter å gjøre i helgene, så jeg synes det er veldig koselig at Amanda hun tog initiativ til dette.
0: Hva har dere tatt med dere hit i dag som kan selges for en billig penge?
2: Jeg har tatt med litt turbukser, litt sko og litt sånn skjorter og en kjole og sånn. Jeg har ikke haft så mye derhjemme, så jeg har taget med litt sånn, jeg har været veldig sånn rodig i skabet for å finne litt. Og så Elise, hun har taget med masse klær til sånn 30-50 kroner og masse bøker.
0: Så ser jeg det står på en lapp her, sendes videre til Leger uten grenser.
2: Ja. Jamen det tenker jeg nesten at Elise skal få lov å svare på, men hun har i hvert fall bestemt seg for at alt hva hun tjener i dag, det går til Leger uten grenser.
0: Ja, for man får inntekt på det man selv, det går til den selv som har den stand.
2: Ja, det gjør det. Så man kan jo velge om det skal gå til en privat, eller om man har lyst til å gi det videre til noe velgjørenhet. Jeg tror ikke det er så mange der har gjort det, men Elise har valgt å gjøre det.
0: Må vi snakke litt med Elise Eggebø også, for det står sendes videre til Leger uten grenser, så du tenker, Elise, at det du får inn på din stand her i dag, det skal videre, de pengene.
3: Ja, dette er ting som jeg uansett hadde tenkt å gi bort, og da synes jeg det er veldig sånn behagelig å bare sende det videre. Og så vet jeg at Gøril Thorsen gjør det samme, så da har hun inspirert meg.
0: Og dette med Leger uten grenser, det er et forhold til det?
3: Ja, det er jo rett og slett at jeg bare har lest en bok om hun som leder det, og vet at de gjør utrolig godt arbeid, og spesielt sånn som verden er nå, så er det utrolig fint at den kan være med og støtte bittelitt når den har så veldig mye selv.
0: Så dette initiativet, det synes du er flott?
3: Ja, jeg synes det er så tøft at Amanda har satt i gang det her. Det er så bra grunn for å få rydda litt i skap og skuffer. Og så er det alltid en bred målgruppe. Noen som vil handle flotte ting, noen som vil handle billige ting. Det er liksom noe for en hver smak, tenker jeg.
0: Har du funnet noe selv?
3: Jeg har allerede handlet. To jakker og en genser, så jeg er veldig fornøyd. Kjempekjekt å finne ting.
0: Ja da, det var gjenbruksdag i Lunahallen, og vi skal tilbake dit i morgendagens sending.

0: Musikk fra Pink, Cover Me in Sunshine, og så hadde hun med seg datteren sin helt på slutten av den låta.
1: Åh, Gud, fader! 79 trykketall! Åh, herregud, det var vi ikke klar over.
2: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Åh, det ikke sant!
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja da, vi har begynt å glede oss allerede til i kveld klokka 20.00, så det Radio Bingo på denne kanalen, og det ligger 100 000 og venter på deg som radiolytter og Radio Bingo spiller. 100 000 i lykketalspotter hver eneste mandag på våres Radio Bingo her i Radio Bø. Bingo-blokket det selger vi på mange butikker og bensinstasjoner og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Men fortvil ikke, for hvis du nå bor langt unna våres utsalgssted, så kan du kjøpe blokket på nett, og da kan du skrive ut på din skriver som du har tilknyttet nettbrett eller PC. Eller du kan spille på, direkte på skjermen, på din telefon, eller på nettbrettet, eller på PC-skjermen. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du kjøper blokket på nett. Og trenger du litt hjelp for å komme i gang, så kan du ta kontakt med oss etter formiddagssendingen i dag. Men det ganske greit å komme i gang med der. Du logger deg inn med Vips. Nå skal ikke jeg si at jeg noen ekspert, for jeg har ikke en ny bruker på våres bingo på nett. Jeg hadde før, men så kom det noe nytt system, så da måtte jeg lage en ny bruker. Det har jeg ikke fått gjort ennå. Men de som har gjort det og er i gang med å kjøpe lokket på nett og har gjort det noen ganger, de sier at det funker veldig greit. Det ikke vanskelig å sette seg inn i. Så da det bare å gå inn på radiobo.no og så prøv deg litt fram. Vi skal ha nyheter straks på kanalen. Og når vi tilbake, så skal vi en tur til Bodø. Det jo sånn at Glimt, de vann jo cupfinalen, og nå skal det feires litt i Bodø i midten av denne uka. Det på gang noe der. Bodø-ordføreren lover litt feiring i rådhuset. Så vi skal da slå en prat med ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, i dagens sending. Og så skal vi litt tilbake til fotterapeutens dag og få litt gode råd om fothelse. Vi skal også komme tilbake til dagens bokstavsuppekonkurranse som pågår på lufta akkurat nå, fram til 12:15. Men nå det tid for nyheter.

Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Min trio ifra Bodø, helt vilt heit den låta. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, etter litt nyheter. Det Ted og Svanil som skal holde gående fram til klokka 13.00 denne mandagen. Registrer det at NRK skriver at romskipet Aurora settes på bakken for godt. Hva handler dette om? Jo, det Andøya Space som legger ned besøkssenteret etter sommersesongen 2026, det melder NRK Bladet Vesterålen i dag. Senteret vil holde åpent ut sommersesongen i år før det stenger. Det har ikke vært en enkel beslutning, det sier Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space i en pressemelding. Besøkssenteret har vært en viktig del av arbeidet vårt med å skape begeistring for romfart blant mennesker i alle aldre. Besøkssenteret er bygd rundt en interaktiv opplevelse som viser betydningen av samarbeid, der mannskapet i det virtuelle romskipet Aurora jobber sammen med et team i et kontrollsenter. Vi har faktisk hatt flere vaskeekte astronauter ombord romskipet Aurora, sier Olsen. Senteret åpnet i 2014 og har vært i drift i 12 år. I 2020 så ble det utvidet med flere installasjoner, blant annet en utstilling og et escape room. Vi har gjort en grundig vurdering av hva som kreves for å sikre en bærekraftig drift, og har konkludert med at det ikke er mulig uten betydelige investeringer, sier Olsen. Og det altså romskipet Aurora det handler om. Dette besøkssenteret skal legges ned etter sommersesongen 2026. Det er det kommet en melding om fra Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space, på en pressemelding i dag.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, i dag så får Nordland skiftende bris, først på dagen opp i sørlig frisk bris på kysten, det blir skiftende skydekke. På Helgeland enkelte regnbyger i ytre strøk. Lengre nord, perioder med regn, mest nedbør i indre strøk. Og så kommer nedbøren som snø over 500-600 meter. Troms får sørøstlig eller skiftende bris, det blir skiftende skydekke, det blir perioder med spredt regn i sørlige og indre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen i dag klokka 11, Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen med 7, Evenes lufthavn 8, Narvik 9, Stokmarknes lufthavn 7 grader, Sortland 9, Rotvær, Lødingen 6, Svolvær lufthavn Helle 7, Leknes lufthavn 8, og så skal vi til Innhavet på Hamarøy med 7 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 10 grader i dag klokka 11.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Picture This, Get On My Love fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå har siste innspurt på dagens bokstavsuppekonkurranse. 14 bokstaver har vi lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, og du kan være med nå hvis du er lynkjapp og ringer hos Svanhild på 76 11 40 50, eller bare finn fram mobiltelefonen og så legger du inn løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor i tekstmelding til 41 45 40 50. Og de 14 bokstavene som gjelder i dag, det er Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, og så er det videre S, L, N, E. Der tror jeg jeg har alle med. Ja, Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, S, L, N, E. Og litt hjelp på veien skal du få. Det hjelper litt når det gjør ondt, det hintet du får i dag. Hjelp litt når det gjør ondt. Hva er det vi skal frem til? 14 bokstaver. Har du løsningsordet klar? 76 11 40 50. Eller send en tekstmelding med løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Skal du få være med nå? I de siste sekundene, vi har et gavekort på 120 kroner som skal deles ut. Der kan du velge mellom handlenett med Radio Bø-logo, som drikkeflaske med Radio Bø-logo. Vi har bingoblokk, og vi har tusjer, sånne bingotrykketusjer som vi skal dele ut. Og så skal vi også dele ut en sånn ukespremie. Den tar vi på onsdag. Det blir litt kortere uke med sending i dag enn til vanlig. Så på onsdag så er en pakke med flakslodd. Trekker vi blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding. Hiv dere med nå de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi skal til fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11 til 11.45 og fra 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere eller kontakt med veitrafikksentral. Og så er det sånn at veien, den er jo da åpen igjen hver dag etter klokka 19.00. Skal vi videre? Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på del av E10 ved Austre Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Og det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 fram til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Vi tar imot tips om ting som skjer på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen ifra deg som er våres kjære radiolytter. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Fin musikk fra Postgirobygget Tidløs fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal en liten tur til Andenes. Vi har jo tidligere i dagens sending vært innom at det er altså fotterapeutens dag i Norge. Og vi går til ho Inger Marie Nilsen på Godfotan AS på Andenes. Hei til deg, Inger.
1: Heia, Radio Bø.
0: Ja, du, det er en litt sånn spesiell dag for dere som jobber med føtter, for å si det sånn.
1: Ja, det er noe nytt at de har laget en sånn dag, eller alle andre yrker har dag, så da måtte vel fotterapeutene også lage seg en dag. Det er kanskje ikke nytt da, men
0: Nei.
1: Det er første gangen jeg gjør noe ut av det.
0: Ja, jeg vet ikke hvor lenge man har hatt den. Vi fant det jo litt på nettet her, for vi bruker jo å se litt på verdensdag for ting og tang, og da dukker altså den her fotterapeutens dag i Norge opp 11. mai.
1: Ja.
0: Og dere gjør litt ut av det på Godfotan på Andenes.
1: Ja, vi har nå hengt ut et flagg, og så er jeg nå her. Og så har jeg laget en liten konkurranse med at de må komme innom og telle noen sure føtter i krukka, og så er de med på trekning da, noe.
0: Ja, det hørtes jo flott ut det der.
1: Ja.
0: Du, hvor flinke er vi å ta vare på føtterne våre?
1: Noen er nå kjempeflinke og er jevnlig på å gjøre selv og er hos fotterapeuter, tror jeg nok. Men det er nok mange som ikke ser seg råd til det eller ikke kommer seg over den terskelen til å fare til en fotterapeut. Mm. Men behovet er nå der, for føttene de er nå for oss, og de er nå innpakket hele tiden. Og da er det godt å få litt omsorg innom og få råd og tips til produkter og det. Det har også fotterapeuten kunnskap om da.
0: Ja, for det handler vel litt om fottøy og gangmønster og ja, om føttene våre har det bra eller om det er noen sykdommer.
1: Ja, altså noen sykdommer gjør jo at man må følge ekstra nøye med i form av de som har diabetes for eksempel der blodsirkulasjonen er såpass dårlig at man ikke klarer helt at om der kommer sår, så gror det ikke godt nok, for eksempel. Så da er det fint å ha et sett øye på det hos en fotterapeut.
0: Mm.
1: Så der er det stort behov for

0: Det var Kari Bremnes, Er du nord? Kari Bremnes som meldte her tidligere i vår at hun hadde fått kreft og måtte avlyse en rekke konserter. Vi håper virkelig at det går bra med Kari Bremnes fremover. Skal ta med at en person sendt til Nordlandssykehuset i Bodø etter en arbeidsulykke i Steigen. Ulykken skjedde i 11-tida på et av Cermaqs anlegg i Steigen. Politiet sier at en person som har fått en klem-kutt-skade i en hånd. Det melder operasjonsleder Ina Selfors. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser. Ja, vi må jo tilbake til cupfinalen på Ullevål stadion i helga. Det var jo så fantastisk å se den kampen. En kamp som hadde alt mulig i seg. Og det skal jo feires i Bodø, og kanskje driver på mange å feire ennå etter det her som har skjedd. Vi skal gå til Bodø og ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen. God formiddag til deg, Odd Emil.
1: God formiddag i Vesterålen.
0: Ja, hvordan har du det på en mandag etter denne helga her?
1: Neida, vi er godt mot. Det er jo mye bedre å vinne enn å tape. Det er jo bedre humør ut av det da. Men det var jo en ellevill kamp, så begge lagene spiller jo utrolig godt ut. Ulydelig spennende. Til siste slutt, så den store helten ble jo til slutt av Haikin, som han gjorde noen tabber i begynnelsen av kampen, og da var det jo utrolig artig å kunne rette opp straffekonken.
0: Ja, du var en av mange tusen nordlendinger som tok turen til Ullevål for å se cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann. Beskriv den opplevelsen.
1: Nei, det var, jeg må si at bare på flyet ned, det var så utrolig mye blide folk, og også før kampen, det var en slags menneskapelig dyst, for at bergenserne var veldig blide de også. Så var det jo sikkert ikke fullt så godt humør etter kampen, men samtidig så var det en veldig god stemning også etter kampen, fordi at begge lagene hadde gjort sitt aller beste. Så det var litt hyggelig. Så det var mye cupfinaleskap, også fellesskap, kan du si. Og etter kampen var det jo en fantastisk flott markering nede ved Domkirka i sentrum. Da kom hele Glimt-laget, og Halvdan Sivertsen sang hver gang vi møtes, og Bodø-Glimt-sangen, og stort fellesskap og fantastisk fin stemning.
0: Du, det var en liten stund i kampen at jeg begynte å gjøre noe annet, for jeg tenkte at ja, nei, at nå er det kjørt. Det var en kamp som hadde alt.
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg tenkte jo også farsken heller. Liksom. Sikkert på samme tidspunkt du begynte å gjøre noe annet, men det er jo det som er så fascinerende med fotballen. Det er ikke over før dommerne har blåst i fløyta. Eller at siste straffe er tatt i det her tilfellet, da. Så Det er derfor det er så spennende, rett og slett. Mm.
0: Og nå planlegges det feiring i Bodø. Hva er det som er på gang?
1: Nei, det blir ikke noe så veldig avansert. Vi har ikke ville planlagt noe, for da kunne vi ha jinxet hele kampen, så det heter. Men så det blir en helt enkel markering. Forhåpentligvis da, at det passer for klubben på onsdagen i Folkeforum i Rådhuset i Bodø. Så der er det plass til mange å komme innom, og så blir det kaffe og kake. Ikke så mer avansert enn det da.
0: Nei, men det fortjener de å få komme i Rådhuset og litt markering. Det måtte jeg.
1: Ja, absolutt. Nå er det bare å være stolt av, noen gang stolt av hva Bodø Glimt har fått til, for at det er noe med symbolikken i å få til umulige ting, så selv om man kommer fra en liten plass i den store verden, så det har jo blitt vist til fulle. Mm.
0: Og så kan vi begynne å glede oss til førstkommende helg, 16. mai.
1: Ja, det blir jo veldig spennende å se om det er jo en viss eliteserie, så her er det om å gjøre å vinne. Det er jo slag om Nord-Norge, så det blir artig.
0: Ja, og Tromsø, de er jo så et tog som ferer gårde, så det kan bli jo lidelig spennende på lørdag.
1: Det tror jeg. Det er bruk. Og i fjor så var det jo, Tromsø tok jo 4 poeng fra Bodø-Glimt i eliteserien i fjor, så det er ikke noen lett motstander, og de har spillet utrolig godt, så det er jo artig. Mm.
0: Og nå er det vel planer om at det skjer ting i sentrum i forkant av slaget om Nord-Norge, forstår jeg?
1: Ja, det har ikke full oversikt over. Det vil jeg tro at supporterne har noe på gang, ja.
0: Det vil snakke om både scene og underholdning midt i sentrum, har vi hørt rykter om. Ja, men, ja, ja. Men da skal du få lov å gå i møte med Glimt og snakke litt om hvordan dere skal markere seieren, cupfinaleseieren, Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø. Takk skal du ha for at du var med og ser på Radio Bø, og så får dere ha en fin markering.
1: Takk skal du ha.

0: Det var Halvdan Sivertsen med låta «Venner». Tre menn, inkludert en som bodde i Vesterålen da tiltalen ble offentliggjort, møtte i retten i april. De var anklaget for grovt tyveri etter et innbrudd i en luksushytte sørpå tidlig i 2025. Denne hytta den tilhører milliardæren Bent Christian Wilhelmsen, en av arvingene til Arne Wilhelmsen og Royal Caribbean Cruise-konsernet. Alle tre sa seg skyldige og tilstod i retten. De tiltalte har beskrevet deres atferd i hytta som kaotisk, hovedsakelig som følge av deres ruspåvirkning, står det i dommen. De tiltalte heiv midt på natta en stein mot et vindu ved hovedinngangen på hytta. Vinduet knuste ikke, men fikk en skade og åpna seg, og de tiltalte de tok seg inn i hytta. Det var ingen personer som oppholdt seg i hytta da de tiltalte gikk inn, står det. Det anslås at trioen var i hytta i 10 minutters tid. Tross at de var i en milliardærs hytte, så skal de ikke ha fått med seg store verdier. De gikk gjennom de forskjellige rommene og tok med seg ulike gjenstander, herunder mynter fra ulike land, oppbevaringsbokser og vinflasker. Det er ikke bevist at gjenstandene hverken hver for seg eller samlet var noen særlig stor verdi. De tiltalte tok med seg gjenstandene ut av hytta, gikk tilbake til veien og kjørte fra stedet i en bil. Alarmen i hytta gikk klokka 02.11, og politisentralen ble varslet umiddelbart. En politipatrulje fikk beskjed klokka 02.16 om å begi seg til åstedet. På veien til hytta møtte politipatruljen bilen som de tre tiltalte, står det videre. Politiet snudde og fulgte etter bilen i en lengre strekning før bilen stansa. En av trioen overga seg umiddelbart, mens vesterålingen og sjåføren sprang av gårde. De ble etter hvert tatt av politiet. Alle tre tidligere straffer, retten mente riktig utgangspunkt for straffet var 120 dager i fengsel, altså 4 måneder. Både aktor og forsvarere mente imidlertid at det var riktig med samfunnsstraff. Dette fordi at de tre tiltalte er ansett å være i reelle rehabiliteringssituasjoner, der det kan skade utviklingen deres og bli satt i fengsel. Retten var i sterk tvil, men landet på samfunnsstraff for alle tre. Det var i tillegg fradrag i straffa fordi at trioen hadde tilstått. Den som overga seg til politiet under hendelsen fikk mer fradrag. Så hadde alle sittet 2 dager i fengsel i varetekt, noe som gjorde at de fikk 2 timer fradrag i samfunnsstraff og subsidiert fengselsstraff. Mannen som overga seg fikk 83 timer samfunnsstraff med 6 måneder gjennomføring, subsidiert 83 dager fengsel. Den tredje mannen er i ferd med å sone en annen dom som han har fått i mellomtida. Da ble denne dommen en tilleggsdom til den forrige, og han ble dømt til 58 timer samfunnsstraff, subsidiert 58 dager i fengsel. Men vesterålingen blir dømt til 88 timer samfunnsstraff, som må gjennomføres i løpet av 6 måneder, så subsidiert 88 dager i fengsel. Og det er Bladet Vesterålen som skriver om denne mannen som, med bosted i Vesterålen, som ble tiltalt etter innbrudd i 2025. Vi skal litt videre og minne om det som skjer på Radio Bø i kveld.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det blir bingo på kanalen i kveld 20.00. 100 000 ligger og venter på en heldig vinner. 100 000 i lykketalspotten i tillegg til mange flotte rekkepremier. Du kan jo stikke av med 4 000 kroner på 3 rekke på 5. omgang, så det er jo en bra rekkepremie. Og så har vi dobbeltall og masse annet fint å by på denne bingoen på Radio Bø i kveld klokka 20.00. Men nå skal vi som har laget dagens formiddagssending si tusen takk for oss, og vi det er Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen. Svanhild, hun setter og gjesper her ute. Hun er blitt trøtt. Hun har tatt på det her. Hun får lov å legge deg litt på sofaen etterpå, Svanhild. Nå flir hun. Vi takker for oss. Ha det!
4: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyriem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette Radio Bø.

0: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, klokka snart 11:07. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det mandag den 11. mai. Vi startet musikalsk dagens sending med Eurythmics, Annie Lennox I spissen og Thorn in my side. Vi som skal ta deg gjennom denne mandagen fram til klokka 13 fra studio I Radio Bø, det Ted Ivar Pølsen og Svanhild Jonsen her I studio. Og I de her to timene så skal du blant annet få høre at Johannes Benjaminsen I Andøy Høyre, han mener at Visit Vesterålen, de har ikke på noen måte lykkes med å finne en måte å tjene penger på. Benjaminsen I Andøy Høyre med oss direkte straks. Og så det jo sånn at Bodø-Glimt, de vann cupfinalen. Det var jo en ulidelig spennende fotballkamp på lørdag på Ullevål. Vi skal ta en prat med ordfører I Bodø, han Odd Emil Ingebrigtsen, som lover feiring av Glimt etter hvert I byen. Og I går så var det en hyggelig dag I Lunahallen I Bø med gjenbruk, salg og gode kupp. Vi tar deg med på gjenbruksdag I Lunahallen. Politiet hadde fredag ettermiddag en promillekontroll I Gambukta nord for Sortland. Her ble 105 førere kontrollert. Ingen av de hadde promille. En bilfører kjørte I grøfta på Borskenes I Kvæfjord på fredag kveld. Ifølge politiet så var det ingen personskada. Det ble tatt blodprøve av sjåføren og førerkortet ble beslaglagt. Politiet stanset søndag en bilfører på fylkesvei 82, Haukenes I Hadsel. Bilføreren blåste over lovlig verdi I alkometer. Vedkommende fremstilles for bevissikring, og politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland skiftende bris, først på dagen opp I sørlig frisk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke. På Helgeland enkelte regnbyger I ytre strøk. Lengre nord perioder med regn, mest nedbør I indre strøk. Og så kommer nedbøren som snø over 500-600 meter. Troms får I dag sørøstlig eller skiftende bris. Det blir skiftende skydekke. Det blir perioder med spredt regn I sørlige og indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Du skal også få værprognosene for I morgen tirsdag. Da skal Nordland få natt til tirsdag, sørlig til sørvestlig frisk bris på kysten I sør, avtagende fra morgenen. Ellers skiftende bris, det blir delvis skyet. Først på dagen perioder med regnbyger på kysten I sør. I Salten, Ofoten og Vesterålen så det ventet regn som beveger seg nordover utover dagen. Snø over 400-600 meter. Om kvelden stort sett klarvær eller lettskyet oppholdsvær. Troms får på tirsdag skiftende bris, fra ettermiddagen sørvestlig til vestlig frisk bris til ytre strøk. Liten kuling utsatte plasser, det blir skyet eller delvis skyet, og regn som brer seg nordvestover. Da har vi værprognosene for Nordland og Troms for dagen I dag og I morgen tirsdag. Og så ser vi på temperaturene klokka 11 I dag, og vi har da Andenes med to siffra, 10 grader på Andenes, Bø I Vesterålen 7, Evenes Lufthavn 8, Narvik 9, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 9 grader, Rotvær Løddingen 6, Solvær Lufthavn Helle 7 grader, Leknes Lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 7 grader, og Myre I Øksnes 10 grader I dag klokka 11.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Even som sang låta Bli her I Radio Bøs formiddagssending. Klokka 11.15, 35 akkurat der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det på tide med en liten tur ut I trafikken. Og vi skal starte med fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Spånga på Værøy. Der det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 til den 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og mellom 14.45 og 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Øystre Kanstad I Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen I Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter I begge retninger. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva I Bø. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 08.00 og 16.00 fram til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Vi tar imot meldinger fra deg som ut på veien I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsalten. Skulle det dukke opp noe som våre lyttere bør få vite om, så tips oss på 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: legge ned, avvikle SFO på skolefrie dager I budsjettmøtet våre. Så vi setter relativt harde, prøver å gjøre harde prioriteringer I budsjettene.
1: Mm.
0: Og det som aller mest frustrerende, det at dette ikke kommer opp i budsjettet. Men det kommer som I et spørsmål om en ekstra bevilgning utenfor budsjettbehandlingen. Det blir som en snarvei, og vi føler vel når det her kommer, og dette, jeg lurer på det tredje gangen jeg med på det I hvert fall. Så får man et litt sånn ultimatum, betaler dere ikke dette, så ryker vi sitt Vesterålen.
1: Mm.
0: Så
1: er det et spark til kommunedirektøren?
0: Nei, det ikke et spark til kommunedirektøren I det hele tatt. Dette vel mer, da det vel mer et spark til Visit Vesterålen og Vesterålsrådet, egentlig, som behandlet denne saken. Altså, kommunedirektøren har ikke så mye han kunne ha gjort annerledes her, sånn som jeg ser det I hvert fall. Han hadde ikke spørsmålet klart budsjettet. Vi kunne selvfølgelig ha sagt at vi denne saken vil ikke vi ha før I juni. Men sånn som jeg forstår det, så kunne man ikke vente så lenge altså, når vi skulle ha en budsjettregulering.
1: Mm. Men nå ble det altså, det ble vel enstemmig da til slutt at dere bevilget penger?
0: Ja, og med det forslaget som alle gikk fra, som SV foreslo, så innebærer det det at vi hentet de pengene fra Anifondet til å betale til Visit Vesterålen, og så bruker vi det utbytte fra Renovest på generell turisthåndtering, altså søppel og tømme søppeldunker og plante I blomsterbed. Så jeg vil I hvert fall påstå at turistnæringen kom egentlig veldig godt ut av det, vet jeg ikke via det.
1: Mm. Og hvor mye penger det da som går til Visit Vesterålen I det vedtaket? Hvor mye ble det bestemt?
0: Skal vi se her. Da må jeg bare for å huske eksakt beløp her.
1: Jeg ser at det opereres med tjenesteavtale for 2026 på 335.400 kroner.
0: Det stemmer.
1: Det det beløpet som er bevilget, ja. Men du tenker at for fremtiden så må dette komme opp I budsjett og ikke bare dukke opp som...
0: Ja, det må ligge, det må ligge klart til at vi får det med I øvrig budsjettbehandling, så... At det blir en rettferdig fordeling av de små midlene vi har.
1: Mm. Takk skal du ha for at du var med oss og snakket litt om denne saken Visit Vesterålen altså handlet om. Johannes Benjaminsen hørte der I Andøy, Høyre.

0: Det var Eric Clapton som fikk det til å svinge fint på en mandags formiddag denne 11. mai, Lay Down Sally. Da skal vi inn om Studio 2, der det hos Svanhild Jonsen som plutselig setter bak mikrofonen. God dag til deg, Svanhild.
1: Ja, hei, hei.
0: Vikar som vi har hentet inn på kort varsel.
1: Ja da.
0: Eller skal vi si reddende engel.
1: Ja, man må jo støtte opp når det er krise.
0: Veldig glad for den, veldig glad for den. Og jeg gir deg en liten oppgave i dag.
1: Ja, det er ord for dagen.
0: Ja, det er 11. mai i dag, og du har fått i oppgave å skal sette oss litt inn i fotterapeutens dag i Norge, for den har vi i dag altså.
1: Ja, det er 11. mai, det markeres fotterapeutens dag i Norge. Det er en dag som setter ekstra fokus på fothelse, og det viktige arbeidet fotterapeuter gjør hver eneste dag.
0: Ja, la oss høre mer om det.
1: Ja, selv om føtten vår er blant de mest belastede delene av kroppen, så er det mange som ikke tenker særlig over dem før smerter, skader og andre problem oppstår. Føtten de bærer oss gjennom hele livet, og god fothelse er viktig både for livskvalitet, aktivitet og generell helse. En fotterapeut arbeider med forebygging, behandling og oppfølging av ulike fotproblem. Det kan være alt ifra hard hud, inngrodde negler og belastningsskader til mer kompliserte utfordringer knyttet til sykdom som diabetes eller revmatiske lidelser. Mange eldre er også avhengig av hjelp fra fotterapeut for å kunne bevege seg uten smerte og opprettholde en aktiv hverdag. Fotterapeutens dag handler derfor ikke bare om føtter, den handler også om helse, bevegelsesfrihet og livskvalitet. Når føtten fungerer som de skal, så gjør de det mulig for oss å gå på jobb, være fysisk aktive, delta i fritidsaktiviteter og leve et selvstendig liv. Små problem kan fort utvikle seg dersom de ikke blir behandlet i tide, og derfor spiller fotterapeuter en viktig rolle i det forebyggende helsearbeidet. I løpet av dagen så bruker mange fotklinikker og fagmiljø anledninger til å informere om fothelse og gi råd om hvordan folk kan ta bedre vare på føttene sine. Det kan være enkelte ting som å bruke riktige sko, tørk føtten godt, klipp negler riktig eller oppsøk hjelp dersom man opplever smerter eller ubehag. For personer med diabetes er god fotpleie ekstra viktig, siden små sår eller skader kan føre til alvorlige komplikasjoner dersom de ikke oppdages i tide. Fotterapeutene arbeider ofte tett med andre helsepersonell som leger, fysioterapeuter og hjemmesykepleie for å sikre best mulig oppfølging av pasientene. Yrket krever både medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter og evnen til å møte mennesker med ulike behov. Mange fotterapeuter opplever også at de gjør en stor forskjell i hverdagen til folk, ikke minst fordi bedre fothelse ofte betyr mindre smerter og økt livskvalitet. Fotterapeutens dag er derfor en fin anledning til å rette oppmerksomheten mot et yrke som kanskje ikke alltid får den største plassen i helsevesenet, men som betyr svært mye for mange mennesker. Samtidig er dagen en viktig påminnelse om at god fothelse er noe alle bør prioritere, uansett alder.
0: Takk skal du ha, Svanhild. Det var litt om fotterapeutens dag som vi har i dag. Og litt senere i dagens sending så skal du få 5 gode råd om fothelse. Svanhild, hun skal straks få slippe til bak mikrofonen igjen. Og da er det faktisk dagens bokstavsuppekonkurranse som vi skal ut med. Følg med!

0: Ja, da det var sollåta Evig ung her I en solutgivelse fra frontfiguren I Sohan, Ketil Stokkan.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da må vi få I gang litt hjernetrim rundt omkring I de tusen hjem. Og Svanhild, du har gjort deg klar for å presentere, hva det mange bokstaver I dag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 har du jeg.
2: Ja da, det har jeg også
0: det. Da vi på samme bølgelengde, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Og du skal få lov å presentere dem på lufta akkurat som du vil.
2: Ja, det blir damenavn, eller pikenavn.
0: Vær så god.
2: Da begynner vi. Det en Å for Ågot, en P for Pernille, en R for Rikke, en G for Gudrun, en ny G for Gudrun, R for Rikke, A for Astrid, A for Astrid, S for Solfrid, T for Turid, S for Solfrid, L for Line, og N for Nille, og E for Eline.
0: Mm-hmm. Det var 14 bokstaver hurtig til bulter, og så skal jeg prøve å se om jeg forteller på fonetisk om jeg husker. Vi starter med Å, og det tror jeg Åse fonetisk. Så har vi P, Papa, R, Romeo, G, Golf, og så kjenner det G, Golf igjen, og så det R, Romeo, A, Alfa, A, Alfa, altså to av bokstaven A der, og så det S, Sierra, T, Tango, og så det S, Sierra igjen, og så det L, Lima, N, November, og E, Echo. Altså Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, S, L, N, E. Og da skal du altså ha 14 bokstaver hvis du har notert dine. Så det bare å skrive, så blekket spruter, eller legg det inn på mobiltelefonen din, for eksempel. Og når de nå har begynt å finne noe fornuftig ut av det her, Svanhild, så skal de jo ringe deg.
2: Ja, de skal ringe på 76 11 40 50, eller dere kan sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver dere løsningsord pluss navnet ditt og hvor du bor. Og dagspremien det et gavekort på verdi av 120 kroner, eller du kan velge imellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tusj.
0: Ja, man løser på en måte inn det gavekortet der, ja. I noe av det der.
2: Ja. Og så en ukespremie, det har vi da en pakke med flakslått som trekkes på fredag, eller siste dagen I uka.
0: Ja, nå det jo sånn at det kommer en rød dag på torsdag, og så det en inneklemt dag på fredag,
2: ja.
0: Som vi ikke har sending på.
2: Mm.
0: Så vi må faktisk ta ukespremietrekninga på onsdag
2: ja.
0: Allerede.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og så skal vi skal vel gi deg et lite hint.
2: Ja, og så hintet jo det at det hjelper litt når det gjør ondt.
0: Ja.
2: Og så det sånn at de kan delta frem til klokka 12.15, altså kvart over 12.
0: Ja, altså det her, det hjelper litt når det gjør ondt. 14 bokstaver. Men da du klar til å ta imot flere telefoner frem til kvart over 12.
2: Ja da, ja. Det bare å slå på tråden.
0: Det bare å slå på tråden. 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt. Og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så husk nå på at konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så det bare å stikke innom der og ta en titt. Her Dire Straits.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikken fra Pink, Cover Me in Sunshine, og så hadde hun med seg datteren sin helt på slutten av den låta.
1: Å, Gud, fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
2: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Det er så fint!
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja da, vi har begynt å glede oss allerede til i kveld klokka 20.00, så det Radio Bingo på denne kanalen, og det ligger 100 000 og venter på deg som radiolytter og Radio Bingo spiller. 100 000 i lykketalspotter hver eneste mandag på våres Radio Bingo her i Radio Bø. Bingo-blokket det selger vi på mange butikker og bensinstasjoner og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Men fortvil ikke, for hvis du nå bor langt unna våres utsalgssted, så kan du kjøpe blokket på nett, og da kan du skrive ut på din skriver som du har tilknyttet nettbrett eller PC. Eller du kan spille på, direkte på skjermen, på din telefon, eller på nettbrettet, eller på PC-skjermen. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du kjøper blokket på nett. Og trenger du noe litt hjelp for å komme i gang, så kan du ta kontakt med oss etter formiddagssendingen i dag. Men det er ganske greit å komme i gang med der. Du logger deg inn med Vipps. Nå skal ikke jeg si at jeg er noe ekspert, for jeg har ikke en ny bruker på våres bingo på nett. Jeg hadde før, men så kom det noe nytt system, så da måtte jeg lage en ny bruker. Det har jeg ikke fått gjort ennå. Men de som har gjort det og er i gang med å kjøpe lokket på nett og har gjort det noen ganger, de sier at det funker veldig greit. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i. Så da er det bare å gå inn på radiobo.no og så prøv deg litt fram. Vi skal ha nyheter straks på kanalen. Og når vi er tilbake, så skal vi en tur til Bodø. Det er jo sånn at Glimt, de vann jo cupfinalen, og nå skal det feires litt i Bodø i midten av denne uka. Det er på gang noe der Bodø-ordføreren lover litt feiring i rådhuset. Så vi skal da slå en prat med ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, i dagens sending. Og så skal vi litt tilbake til fotterapeutens dag og få litt gode råd om fothelse. Vi skal også komme tilbake til dagens bokstavsuppekonkurranse som pågår på lufta akkurat nå, fram til 12:15. Men nå er det tid for nyheter.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Min trio ifra Bodø, helt vilt heit den låta. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, etter litt nyheter. Det Ted og Svanhild som skal holde gående fram til klokka 13.00 denne mandagen. Registrerer det at NRK skriver at romskipet Aurora settes på bakken for godt. Hva handler dette om? Jo, det Andøya Space som legger ned besøkssenteret etter sommersesongen 2026, det melder NRK Bladet Vesterålen i dag. Senteret vil holde åpent ut sommersesongen i år før det stenger. Det har ikke vært en enkel beslutning, det sier Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space i en pressemelding. Besøkssenteret har vært en viktig del av arbeidet vårt med å skape begeistring for romfart blant mennesker i alle aldre. Besøkssenteret er bygd rundt en interaktiv opplevelse som viser betydningen av samarbeid, der mannskapet i det virtuelle romskipet Aurora jobber sammen med et team i et kontrollsenter. Vi har faktisk hatt flere vaskeekte astronauter ombord romskipet Aurora, sier Olsen. Senteret åpnet i 2014 og har vært i drift i 12 år. I 2020 så ble det utvidet med flere installasjoner, blant annet en utstilling og et escape room. Vi har gjort en grundig vurdering av hva som kreves for å sikre en bærekraftig drift, og har konkludert med at det ikke er mulig uten betydelige investeringer, sier Olsen. Og det altså romskipet Aurora det handler om. Dette besøkssenteret skal legges ned etter sommersesongen 2026. Det er det kommet en melding om fra Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space, på en pressemelding i dag.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, i dag så får Nordland skiftende bris, først på dagen opp i sørlig frisk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke. På Helgeland enkelte regnbyger i ytre strøk. Lengre nord perioder med regn, mest nedbør i indre strøk. Og så kommer nedbøren som snø over 500-600 meter. Troms får sørøstlig eller skiftende bris. Det blir skiftende skydekke. Det blir perioder med spredt regn i sørlige og indre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen i dag klokka 11. Andenes 10 grader. Bø i Vesterålen med 7. Evenes lufthavn 8. Narvik 9. Stokmarknes lufthavn 7 grader. Sortland 9. Rotvær Lødingen 6. Svolvær lufthavn Helle 7. Leknes lufthavn 8. Og så skal vi til Innhavet på Hamarøy med 7 grader. Og så har vi Myre i Øksnes med 10 grader i dag klokka 11.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Picture This, Get On My Love fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå har siste innspurt på dagens bokstavsuppekonkurranse. 14 bokstaver har vi lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, og du kan være med nå hvis du er lynkjapp og ringer hos Vanil på 7611 4050, 7611 4050. Eller bare finn fram mobiltelefonen, og så legger du inn løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor i tekstmelding til 41 45 40 50. Og de 14 bokstavene som gjelder i dag, det er Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, og så er det videre S, L, N, E. Der tror jeg har alle med. Ja, Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, S, L, N, E. Og litt hjelp på veien skal du få. Det hjelper litt når det gjør ondt, det hintet du får i dag. Hjelp litt når det gjør ondt. Hva er det vi skal fram til? 14 bokstaver. Har du løsningsordet klar? 7611 4050. Eller send en tekstmelding med løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Skal du få være med nå? I de siste sekundene, vi har et gavekort på 120 kroner som skal deles ut. Der kan du velge mellom handlenett med Radio Bø-logo, sånn drikkeflaske med Radio Bø-logo. Vi har bingoblokk, og vi har tusjer, sånne bingotrykketusjer som vi skal dele ut. Og så skal vi også dele ut en sånn ukespremie. Den tar vi på onsdag. Det blir litt kortere uke med sending i dag enn til vanlig. Så på onsdag så er en pakke med flakslodd. Trekk vi blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding. Hiv dere med nå de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi skal til fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11 til 11.45 og fra 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere eller kontakt med veitrafikksentral. Og så er det sånn at veien, den er jo da åpen igjen hver dag etter klokka 19.00. Skal vi videre? Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på del av E10 ved Austre Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigerfjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Og det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyrene og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 frem til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Vi tar imot tips om ting som skjer på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen ifra deg som er våres kjære radiolytter. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Fin musikk fra Postgirobygget Tidløs fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal en liten tur til Andenes. Vi har jo tidligere i dagens sending vært innom at det er altså fotterapeutens dag i Norge. Og vi går til ho Inger Marie Nilsen på Godfotan AS på Andenes. Hei til deg, Inger.
1: Heia, Radio Bø.
0: Ja, du, det er en litt sånn spesiell dag for dere som jobber med føtter, for å si det sånn.
1: Ja, det er noe nytt at de har laget en sånn dag, eller alle andre yrker har dag, så da måtte vel fotterapeutene også lage seg en dag. Det er kanskje ikke nytt da, men
0: Nei.
1: Det er første gangen jeg gjør noe ut av det.
0: Ja, jeg vet ikke hvor lenge man har hatt den. Vi fant det jo litt på nettet her, for vi bruker jo se litt på verdensdag for ting og tang, og da dukker altså den her fotterapeutens dag i Norge opp 11. For vi bruker jo se litt på verdensdag for ting og tang, og da dukker altså den her fotterapeutens dag i Norge opp 11. mai.
1: Ja.
0: Og dere

0: Men var det?
1: Noen er nå kjempeflinke og er jævnlig på å gjøre selv og er hos fotterapeuter, tror jeg nok. Men det er nok mange som ikke ser seg råd til det, eller ikke kommer seg over den terskelen til å fare til en fotterapeut. Mm. Men behovet er nå der, for føttene de er nå for oss, og de er nå innpakket hele tiden. Og da er det godt å få litt omsorg innom og få råd og tips til produkter og det. Det har også fotterapeuten kunnskap om da.
0: Ja, for det handler vel litt om fottøy og gangmønster og ja, om føttene våre har det bra eller om det noe sykdommer.
1: Ja, altså noen sykdommer gjør jo at man må følge ekstra nøye med i form av de som har diabetes for eksempel, der blodsirkulasjonen er såpass dårlig at man ikke klarer helt at om der kommer sår, så gror det ikke godt nok, for eksempel. Så da er det fint å ha et sett øye på det hos en fotterapeut.
0: Mm.
1: Så de, der er det stort behov for å egentlig følge opp.
0: Ja, og du har faktisk ja, 5 gode råd om fothelse. Hva er det vi bør passe på?
1: Vi bør passe på å velge fottøy som passer til det du skal gjøre. Altså, jo mer fysisk arbeid og aktivitet, så er det å velge riktig fottøy. Man ikke går i pensko hvis man skal gå seg en lang tur. Gjøre smøring av føttene med fotkrem til en daglig rutine, sånn at man hjelper huden til å holde seg elastisk og smidig, så man tåler litt mer aktivitet, at det ikke blir tørt og det sprekk, for da blir det sår. Så man vil gjerne unngå at det skal bli sår da. Også at man tar av seg sko og sokker og beveger føtten, gjøre litt øvelser og få leddene i gang og gripe og muskulaturen får jobba litt, gjerne mens du ser på TV da. Og bruke sokker som absorberer fuktighet, at man ikke blir så fuktig hele tiden. Og gjerne ull eller bomull, bambus er en god ting. Og støttestrømpe for de som er aktive, for de som står mye, for de som sitter mye i arbeid og ellers for å hjelpe blodsirkulasjonen. Det er jo mye i media i forhold til reise, men også da i arbeid er det fint å ha det.
0: Mm.
1: Også det siste da, det er jo søkeråd og veiledning hos en autorisert fotterapeut da. Det er fotplager for å kunne forebygge helst. Men også når det har oppstått noe, så er man jo der.
0: Mm.
1: Og for å kunne hjelpe.
0: Ja, det kan jo koste litt, men det kan jo lønne seg også. Hvor ofte mener du at man burde ta en tur innom en fotterapeut?
1: Kommer du den inn en gang, så er jo det kjempebra. Og så kan du få råd og veil inn derifra, for det kommer jo an på. Ikke sant? Noen kommer hit 2 ganger i året og er godt fornøyd med det. Og så er det noen som kommer hver 3., 4. Måned, og når det blir sykdommer inn i bildet, så er det noen som kommer hver 4. uke og hver 6. uke, for å følge opp sår og sånne ting. Eller å passe på at ikke det skal bli sår, da. Avlastninger og sånt. En fotterapeut har jo muligheten til å kunne lage såleavlastninger og silikonortoser som avlastning og forskjellige. Mm. Sånn for å forebygge at det skal bli sår. Og hjelpe og veilede i forhold til hvordan man går og det, sånn at man kommer med riktig gange.
0: Mm. Et av de 5 rådene du hadde, der kjente jeg meg litt igjen, Inger Marie. Dette med smøring av føtter med fotkrem. Jeg tror ikke jeg er flink der, og så går det for langt, og så blir det tørre føtter, og så blir det sprekka, og så blir det ikke bra. Og da har det gått for langt, har det ikke det?
1: Jo, da er det greit å få snudd den vanen til at man kommer og får råd og hjelp og veiledning til og renser bort harde huden som gjerne blir sånn at det ikke gror så godt på en måte da.
0: Ja.
1: Ja, så det, Eller bare komme inn og kjøpe en fotkrem.

0: Da har du liksom gått den terskelen der til å ha vært innom og sett at det et smilende ansikt som møter deg
1: ja.
0: Og vil hjelpe deg.
1: Men altså smøring av føtteren, daglig rutine, morgen og kveld, det er gode saker for fotene våre.
0: Det er gode saker. Det er helt sant.
1: Ja.
0: Da hjelper du dem masse.
1: Ja. Dette må vi bli litt flinkere til, i hvert fall hvis jeg nå skal se på meg selv her. Så ja, sikkert flere med meg som har opplevd litt sprukne føtter og tørt. At det blir veldig tørre føtter. Så du, her var det mange gode råd å ta med seg på fotterapeutens dag. Og så er det vel sånn at et par føtter står og venter på deg akkurat nå, Inger Marie?
0: Ja, det stemmer det. Ja. Jeg har fått noen som kom,
1: ja.
0: Som er klar.
1: Så da skal du få lov å ta det av de, og så må dere ha en fin, fin dag på Andenes.
0: I like så, takk for nå.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Det var Kari Bremnes «Er du nord?». Kari Bremnes som meldte her tidligere i vår at hun hadde fått kreft og måtte avlyse en rekke konserter. Vi håper virkelig at det går bra med Kari Bremnes fremover. Skal ta med at en person er sendt til Nordlandssykehuset i Bodø etter en arbeidsulykke i Steigen. Ulykken skjedde i 11-tida på et av Cermaqs anlegg i Steigen. Politiet sier at det er en person som har fått en klem-kuttskade i en hånd. Det melder operasjonsleder Ina Selfors. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser. Ja, vi må jo tilbake til cupfinalen på Ullevål stadion i helga. Det var jo så fantastisk å se den kampen. En kamp som hadde alt mulig i seg. Og det skal jo feires i Bodø, og kanskje driver på mange å feire ennå etter det her som har skjedd. Vi skal gå til Bodø og ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen. God formiddag til deg, Odd Emil.
1: God formiddag i Vesterålen.
0: Ja, hvordan har du det på en mandag etter denne helga her?
1: Neida, vi er ved godt mot. Det er jo mye bedre å vinne enn å ta opp. Det er jo bedre humør ut av det da. Men det var jo en ellevild kamp, så begge lagene spiller jo utrolig godt ut. Ulydelig spennende. Til siste slutt, så den store helten ble jo til slutt av Haikin, som han gjorde noen tabber i begynnelsen av kampen, og da var det jo utrolig artig å kunne rette opp straffekonken.
0: Ja, du var en av mange tusen nordlendinger som tok turen til Ullevål for å se cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann. Beskriv den opplevelsen.
1: Nei, det var, jeg må si at bare på flyet ned, det var så utrolig mye blide folk, og også før kampen, det var en slags menneskapelig dyst, for at bergenserne var veldig blide også. Så var det jo sikkert ikke fullt så godt humør etter kampen, men samtidig så var det en veldig god stemning også etter kampen, fordi at begge lagene hadde gjort sitt aller beste. Så det var litt hyggelig. Så det var mye cupfinaleskap, også fellesskap, kan du si. Og etter kampen var det jo en fantastisk flott markering nede ved Domkirka i sentrum. Da kom hele Glimt-laget, og Halvdan Sivertsen sang hver gang vi møtes, og Bodø-Glimt-sangen, og stort fellesskap og fantastisk fin stemning.
0: Du, det var en liten stund i kampen at jeg begynte å gjøre noe annet, for jeg tenkte at ja, nei, at nå er det kjørt. Det var en kamp som hadde alt.
1: Ja, det kan du si. Altså. Jeg tenkte jo også farsken heller. Liksom. Sikkert på samme tidspunkt du begynte å gjøre noe annet, men det er jo det som er så fascinerende med fotballen. Det er ikke over før dommeren har blåst i fløyta. Eller at siste straffe er tatt i det her tilfellet. Da. Så Det er derfor det er så spennende, rett
0: og
1: slett.
0: Mm. Og nå planlegges det feiring i Bodø. Hva er det som er på gang?
1: Nei, det blir ikke noe så veldig avansert. Vi har ikke ville planlagt noe, for da kunne vi ha jinxa hele kampen, så det heter. Men så det blir en helt enkel markering. Forhåpentligvis da, at det passer for klubben på onsdagen i Folkeforum i Rådhuset i Bodø. Så der er det plass til mange å komme innom, og så blir det kaffe og kake. Ikke så mer avansert enn det da.
0: Nei, men det fortjener de å få komme i Rådhuset og litt markering. Det måtte jeg.
1: Ja, absolutt. Nå er det bare å være stolt av. Være nok en gang stolt av hva Bodø-Glimt har fått til, for at det er noe med symbolikken i å få til umulige ting, så selv om man kommer fra en liten plass i den store verden, så det har jo blitt vist til fulle.
0: Mm. Og så kan vi begynne å glede oss til førstkommende helg, 16. mai.
1: Ja, det blir jo veldig spennende å se om det er jo en viss eliteserie, så her er det omgjøre å vinne. Det er jo slag om Nord-Norge, så det blir artig.
0: Ja, og Tromsø, de gjør det jo. De er jo så et tog som ferer går, så det kan bli ulidelig spennende på lørdag.
1: Det tror jeg. Det er bruk. Og i fjor så var det jo, Tromsø tok jo 4 poeng fra Bodø-Glimt i eliteserien i fjor, så det er ikke noen lett motstander, og de har spillet utrolig godt, så det er jo artig.
0: Mm. Og nå er det vel planer om at det skjer ting i sentrum i forkant av slaget om Nord-Norge, forstår jeg?
1: Ja, det har ikke full oversikt over. Det vil jeg tro at supporterne har noe på gang, ja.
0: Det vil snakke om både scene og underholdning. Mett I sentrum har vi hørt rykter om. Men da skal du få lov å gå I møte med Glimt og snakke litt om hvordan dere skal markere seieren, cupfinaleseieren Odde Mil Ingebrigtsen ordfører I Bodø. Takk skal du ha for at du var med og ser på Radio Bø, og så får dere ha en fin markering.
1: Takk skal du ha.

0: Det var Halvdan Sivertsen med låta «Venner». Tre menn, inkludert en som bodde i Vesterålen da tiltalen ble offentliggjort, møtte i retten i april. De var anklaget for grovt tyveri etter et innbrudd i en luksushytte sørpå tidlig i 2025. Denne hytta den tilhører milliardæren Bent Christian Wilhelmsen, en av arvingene til Arne Wilhelmsen og Royal Caribbean Cruise-konsernet. Alle tre sa seg skyldig og tilstod i retten. De tiltalte har beskrevet deres atferd i hytta som kaotisk, hovedsakelig som følge av deres ruspåvirkning, står det i dommen. De tiltalte heiv midt på natta en stein mot et vindu ved hovedinngangen på hytta. Vinduet knuste ikke, men fikk en skade og åpna seg, og de tiltalte de tok seg inn i hytta. Det var ingen personer som oppholdt seg i hytta da de tiltalte gikk inn, står det. Det anslås at trioen var i hytta i 10 minutters tid. Tross at de var i en milliardærs hytte, så skal de ikke ha fått med seg store verdier. De gikk gjennom de forskjellige rommene og tok med seg ulike gjenstander, herunder mynter fra ulike land, oppbevaringsbokser og vinflasker. Det er ikke bevist at gjenstandene verken hver for seg eller samlet var noen særlig stor verdi. De tiltalte tok med seg gjenstandene ut av hytta, gikk tilbake til veien og kjørte fra stedet i en bil. Alarmen i hytta gikk klokka 02.11, og politisentralen ble varslet umiddelbart. En politipatrulje fikk beskjed klokka 02.16 om å begi seg til åstedet. På veien til hytta møtte politipatruljen bilen som de tre tiltalte, står det videre. Politiet snudde og fulgte etter bilen i en lengre strekning før bilen stanset. En av trioen overga seg umiddelbart, mens vesterålingen og sjåføren sprang av gårde. De ble etter hvert tatt av politiet. Alle tre tidligere straffer, retten mente riktig utgangspunkt for straffe var 120 dager i fengsel, altså 4 måneder. Både aktor og forsvarere mente imidlertid at det var riktig med samfunnsstraff. Dette fordi at de tre tiltalte er ansett å være i reelle rehabiliteringssituasjoner, der det kan skade utviklingen deres og bli satt i fengsel. Retten var i sterk tvil, men landet på samfunnsstraff for alle tre. Det var i tillegg fradrag i straffa fordi at trioen hadde tilstått. Den som overga seg til politiet under hendelsen, fikk mer fradrag. Så hadde alle sittet 2 dager i varetekt, noe som gjorde at de fikk 2 timer fradrag i samfunnsstraff og subsidiert fengselsstraff. Mannen som overga seg fikk 83 timer samfunnsstraff med 6 måneder gjennomføring, subsidiert 83 dager fengsel. Den tredje mannen er i ferd med å sone en annen dom som han har fått i mellomtida. Da ble denne dommen en tilleggsdom til den forrige, og han ble dømt til 58 timer samfunnsstraff, subsidiert 58 dager i fengsel. Men vesterålingen blir dømt til 88 timer samfunnsstraff, som må gjennomføres i løpet av 6 måneder, så subsidiert 88 dager i fengsel. Og det er Bladet Vesterålen som skriver om denne mannen som, med bosted i Vesterålen, som ble tiltalt etter innbrudd i 2025. Vi skal litt videre og minne om det som skjer på Radio Bø i kveld.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det blir bingo på kanalen i kveld 20.00. 100 000 ligger og venter på en heldig vinner. 100 000 i lykketalspotten i tillegg til mange flotte rekkepremier. Du kan jo stikke av med 4 000 kroner på 3 rekker på 5. omgang, så det er jo en bra rekkepremie. Og så har vi dobbelttall og masse annet fint å by på denne bingoen på Radio Brød i kveld klokka 20.00. Men nå skal vi som har laget dagens formiddagssending si tusen takk for oss, og vi det er Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen. Svanhild, hun setter og gjesper ut. Hun er blitt trøtt. Hun har tatt på det her. Hun får lov å legge deg litt på sofaen etterpå, Svanhild. Nå flir hun. Vi takker for oss. Ha det!

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Ja, på første omgang så gratulerer vi Elin med en rekke. Hun fikk 300 kroner, og så fikk hun jo bingo på et dobbelttall, så hun får 500 kroner ekstra. Og Eirin får da en trøsteblokk om å ringe inn etter at bingoen er ferdig, så vi gir oss adressen. Og på to rekker så fikk hun Monica 600 kroner, og tre rekker Marita og Britt deler 1000 kroner, så de får 500 kroner hver. Gratulerte dere! Da er vi klare til et turkis ark, andre omgang. En rekke 300 kroner. Første tallet der er 44. En rekke 300 kroner. Første tallet der er 44. 4-4.

0: 1,
1: 4. Fire, tallet fire. Tjuefire, to, fire. Femtiseks, fem, seks. 34, 3, 4. 77, 7, 7. 58, 5, 8. 23, 2, 3. 36, 3, 6. 29, 2, 9. 82, 8, 2. 63, 6, 3. 20, 2, 0. Bingo Studio.
2: Ja, det var bingo på 82.
1: På 82, ja. Kontrollnummeret.
2: 10085. Z17.
1: Og den sa hun?
2: Jon Terje Grønlund.
1: Jon Terje.
2: Grønlund.
1: Grønlund.
2: Ringer jeg fra bøkken.
1: Null, null, åtte, fem. Det var bingo på 82, ja. Da skal du få lese.
2: 5, 36, 44, 58, 82.
1: Ja, den var god, den. Gratulerer.
2: Ja. Takk skal du
1: ha. Ja, ha den.
2: Ha den.
1: Da fikk vi bingo der på 82, og jeg leste to tall etterpå. Det er 63. 6, 3 og 20, 2, 0. To rekke og 600 kroner. Neste tall er 30, 3, 0. Sekstien, seks, en. 9, tallet 9. 74, 7, 4. 57, 5, 7. 43, 4, 3.

Ja, på fjerde omgang så gratulerer han Ove med 300 kroner på enrekker, og Erna og Våril, de får da trøsteblokket, og hun Britt får 700 kroner på to rekker, og Synøve og Bjørn får da 750 kroner hver på tre rekker. Gratulerer til dere alle. Da er det kveldens siste omgang, kvitt ark, femte omgang. Og siste sjanse for å få 100 000 for i kveld. Da er vi klar på en rekke 300 kroner. Første tallet er 18. 1, 8. Femtiseks, fem, seks. Femtisju, fem, sju. Trettitre, tre, tre. 24, 2, 4. 89, 8, 9. 47, 4, 7. 88, 8, 8. 76, 7, 6. 19, 1, 9. 13, 1, 3. 39, 3, 9. 67, 6, 7. 86, 8, 6. 70, 7, 0. Bingo studio. Hallo, det er Bingo studio. Hallo. Nei. Vet ikke hva som skjer her. Har vi flere bingo med oss her? Skal vi se. Bingo studio.

Ja, på femte omgang så gratulerer vi og Lill Hege med 300 kroner på en gang, en rekke, og Anne Lisbeth får 700 kroner på to rekker, og Vivi får da 5000 kroner på tre rekker. Gratulerer til dere alle sammen, og dere som har vunnet trøsteblokket må jo ringe inn nå, så vi får vite adressene deres hvor vi skal sende det. Og det blir jo 100.000 i lykketall neste mandag også, så det er bare å kjøpe flere blokker da. Og ja, premien, eller for å få premie her, så må dere sende inn blokker til Radio Bø, postboks 38469 Bø i Vesterålen. Eller så tar dere bildet av hele forsiden og vinnerarket og sender det på mail til bingo@radiobo.no. Eller dere kan levere det her på radioen også. Det går jo greit det også. Da viser vår her på radioen i kveld telefonvakt ho Else Andersen, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Toril Johansen og ansvarlig redaktør Dovi Veka Wilhelmsen Holm. Ha en fortsatt fin kveld.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, klokka er snart 11:07. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det er mandag den 11. mai. Vi starter musikalsk dagens sending med Eurythmics, Annie Lennox I spissen og Thorn in My Side. Vi som skal ta deg gjennom denne mandagen fram til klokka 13 fra studio I Radio Bø, det Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen her I studio. Og I de her to timene så skal du blant annet få høre at Johannes Benjaminsen I Andøy Høyre, han mener at Visit Vesterålen, de har ikke på noen måte lykkes med å finne en måte å tjene penger på. Benjaminsen I Andøy Høyre med oss direkte straks. Og så det jo sånn at Bodø-Glimt, de vann cupfinalen. Det var jo en ulidelig spennende fotballkamp på lørdag på Ullevål. Vi skal ta en prat med ordfører I Bodø, han Odd Emil Ingebrigtsen, som lover feiring av Glimt etter hvert I byen. Og I går så var det en hyggelig dag I Lunahallen I Bø med gjenbruk, salg og gode kupp. Vi tar deg med på gjenbruksdag I Lunahallen. Politiet hadde fredag ettermiddag en promillekontroll I Gambukta nord for Sortland. Her ble 105 førere kontrollert. Ingen av de hadde promille. En bilfører kjørte I grøfta på Borskenes I Kvæfjord på fredag kveld. Ifølge politiet så var det ingen personskada. Det ble tatt blodprøve av sjåføren og førerkortet ble beslaglagt. Politiet stanset søndag en bilfører på fylkesvei 82, Haukenes I Hadsel. Bilføreren blåste over lovlig verdi I alkometer. Vedkommende fremstilles for bevissikring, og politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland skiftende bris, først på dagen opp I sørlig frisk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke. På Helgeland enkelte regnbyger I ytre strøk. Lengre nord perioder med regn, mest nedbør I indre strøk. Og så kommer nedbøren som snø over 500-600 meter. Troms får I dag sørøstlig eller skiftende bris. Det blir skiftende skydekke. Det blir perioder med spredt regn I sørlige og indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Du skal også få værprognosene for I morgen tirsdag. Da skal Nordland få natt til tirsdag, sørlig til sørvestlig frisk bris på kysten I sør, avtagende fra morgenen. Ellers skiftende bris, det blir delvis skyet. Først på dagen perioder med regnbyger på kysten I sør. I Salten, Ofoten og Vesterålen så det ventet regn som beveger seg nordover utover dagen. Snø over 400-600 meter. Om kvelden stort sett klarvær eller lettskyet oppholdsvær. Troms får på tirsdag skiftende bris, fra ettermiddagen sørvestlig til vestlig frisk bris til ytre strøk. Liten kuling utsatte plasser, det blir skyet eller delvis skyet, og regn som brer seg nordvestover. Da har vi værprognosene for Nordland og Troms for dagen I dag og I morgen tirsdag. Og så ser vi på temperaturene klokka 11 I dag, og vi har da Andenes med to siffra, 10 grader på Andenes, Bø I Vesterålen 7, Evenes Lufthavn 8, Narvik 9, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 9 grader, Rotvær Løddingen 6, Solvær Lufthavn Helle 7 grader, Leknes Lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 7 grader, og Myre I Øksnes 10 grader I dag klokka 11.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Even som sang låta Bli her I Radiobøs formiddagssending. Klokka 11.15.35 akkurat der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det på tide med en liten tur ut I trafikken. Og vi skal starte med fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Spånga på Værøy. Der det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 til den 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og mellom 14.45 og 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Østre Kanstad I Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen I Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter I begge retninger. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyrene og Skjellelva I Bø. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 08.00 og 16.00 fram til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Vi tar imot meldinger fra deg som ut på veien I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsalten. Skulle det dukke opp noe som våre lyttere bør få vite om, så tips oss på 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Där du bränte vår byrå hette låta Ruben sammans med svenska Miriam Bryant på förmiddagen i Radio Bø. Där vi nu ska snacka lite om Visit Vesterålen. Och vi har ju i tidigare förmiddagssändning hört att Visit Vesterålen de trenger jo pengar och det raskt. Och Visit Vesterålen var en sak i kommunstyremöte i Andøy kommune i slutten av april. Med oss nu direkt på linje så har vi deg, Johannes Benjaminsen i Andøy Høyre. God formiddag til deg, Johannes.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, Visit Vesterålen er jo en sak som går igjen både i media og ofte innom kommunestyrene i Vesterålen. Og det handler om at de skal kunne overleve, de trenger penger, de trenger få bevilget penger fra kommunene. Hva du tenker som politiker i Andøy rundt det?
1: Nei, først så tenker jeg at en type institusjon og et interkommunalt samarbeid, så det er jo egentlig om det er kommunalt eller privat, som Visit Vesterålen er, mener jeg er veldig bra. Og så er utfordringen for oss er at vi har jo ganske snævre budsjett å forholde oss til i utgangspunktet. Vi føler i hvert fall selv at vi ofte må avveie og i henhold til alle anbefalinger så skal vi kutte så mye som mulig på oppvekst for å ta vare på eldrebølgen som kommer fremover. Så det som den største utfordringen mener jeg i hvert fall at her kommer det utenfor budsjettbehandling at vi skal bevilge penger til et privat selskap som det jo i utgangspunktet er. Og så vet jeg også at det heter jo at en tjenestekjøpsavtale, men den tjenestekjøpsavtalen er jo som regel akkurat på det den summen som Visit Vesterålen trenger for å overleve det året.
0: Ja, og så, ja, hvor viktig er Visit Vesterålen? Bør man ha Visit Vesterålen? Er det?
1: Ja, man bør ha Visit Vesterålen. Jeg mener også at den funksjonen som de har, som kan bidra til at Vesterålen på en god måte i lag kan ta imot forhåpentligvis den store strømmen av turister vi skal ha fremover, så mener jeg at et sånt interkommunalt selskap har absolutt en verdi, og jeg mener heller ikke at det har noe hensikt å legge Visit Vesterålen bidra til å legge det dødt for å finne på noe nytt, men jeg mener at de har noe å gå på når det kommer til drift, og at man kan ikke, sånn så situasjonen er i kommunene nå, så ser du vel bare på de siste kostrådtallene at Vesterålen ligger helt på botten i nesten samtlige kommuner. Så vi må prioritere ganske hardt.
0: Men har kommunene et ansvar å holde liv i Visit Vesterålen?
1: Kommunene har i hvert fall et ansvar for å drive med å være med og legge til rette for turistforvaltning. Er det i hvordan om det er å holde liv i, om det er å holde liv i Visit Vesterålen, eller om det er andre måter vi kan gjøre det på en enda bedre måte på med fra de kommunale budsjettene, har jeg ikke noe fornuftig svar på.
0: Det er en overskrift på Vesterålen Online som kanskje mange har hengt seg opp i, og det var du, Johannes, som sa dette fra talerstolen. Som en syk hund vi matet, men som nekter å ta medisin fra veterinæren, og i det så ligger det litt at du mener at Visit Vesterålen har ikke på noen måte lykkes med å finne en måte å tjene penger på?
1: Ja, det var akkurat det var det jag mente. Och så, men så vill jag bara precisera att det blev efter jag sa det. Det var kanske jag kan säkert ta självkritik på att det var lite jag håller på att säga populistisk överskrift. Men det där efterpå så kom som inte var citerat i Vol så preciserade viktigheten av ett interkommunalt samarbete på turistsidan.
0: Mm. Och sån summa summarum ett enstämmigt kommunstyre vedtog och täcker beloppet till Visit Vesterålen ifrån Andøyfondet. Ja. Det etter forslag fra varorfører Jitse Bjutnik. Men er du også litt der at kommunene har ikke råd til et sånt beløp hvert år?
1: Det er litt todelt. Det ene er det at sånn, vi må prioritere hardt. Nå tar jeg det litt på husken, men cirka samme beløp som det var innsparingen vi vedtok på å legge ned avvikle SFO på skolefrie dager i budsjettmøtet våre. Så vi setter relativt prøver å gjøre harde prioritering i budsjettene.
0: Mm. Og
1: det som er aller mest frustrerende, det er at dette ikke kommer opp i budsjettet. Men det kommer som i et spørsmål om en ekstra bevilgning utanför budgetbehandlingen. Det blir som en snarvei, og vi føler vel når det her kommer, og dette, jeg lurer på det tredje gangen jeg med på det, snarvei, og vi føler vel når det her kommer, og dette, jeg lurer på det tredje gangen jeg med på det i hvert fall. Og

0: Det var Eric Clapton som fikk det til å svinge fint på en mandags formiddag denne 11. mai, Lay Down Sally. Da skal vi inn i om Studio 2, der er det hos Svanhild Jonsen som plutselig setter bak mikrofonen. God dag til deg, Svanhild.
1: Ja, hei, hei.
0: Vikar som vi har hentet inn på kort varsel.
1: Ja da.
0: Eller skal vi si reddende engel.
1: Ja, man må jo støtte opp når det er krise.
0: Veldig glad for den, veldig glad for den. Og jeg gir deg en liten oppgave i dag.
1: Ja, det er ord for dagen.
0: Ja, det er 11. mai i dag, og du har fått i oppgave og skal sette oss litt inn i fotterapeutens dag i Norge, for den har vi i dag altså.
1: Ja, det er 11. mai, det markeres fotterapeutens dag i Norge. Det er en dag som setter ekstra fokus på fothelse og det viktige arbeidet fotterapeuter gjør hver eneste dag.
0: Ja, la oss høre mer om det.
1: Ja, selv om føtten vår er blant de mest belastede delene av kroppen, så er det mange som ikke tenker særlig over dem før smerter, skader og andre problem oppstår. Føtten de bærer oss gjennom hele livet, og god fothelse er viktig både for livskvalitet, aktivitet og generell helse. En fotterapeut arbeider med forebygging, behandling og oppfølging av ulike fotproblem. Det kan være alt fra hard hud, inngrodde negler og belastningsskader til mer kompliserte utfordringer knyttet til sykdom som diabetes eller revmatiske lidelser. Mange eldre er også avhengig av hjelp fra fotterapeut for å kunne bevege seg uten smerte og opprettholde en aktiv hverdag. Fotterapeutens dag handler derfor ikke bare om føtter, den handler også om helse, bevegelsesfrihet og livskvalitet. Når føtten fungerer som de skal, så gjør de det mulig for oss å gå på jobb, være fysisk aktive, delta i fritidsaktiviteter og leve et selvstendig liv. Små problem kan fort utvikle seg dersom de ikke blir behandlet i tide, og derfor spiller fotterapeuter en viktig rolle i det forebyggende helsearbeidet. I løpet av dagen så bruker mange fotklinikker og fagmiljø anledninger til å informere om fothelse og gi råd om hvordan folk kan ta bedre vare på føttene sine. Det kan være enkelte ting som å bruke riktige sko, tørk føttene godt, klipp negler riktig eller oppsøk hjelp dersom man opplever smerter eller ubehag. For personer med diabetes er god fotpleie ekstra viktig, siden små sår eller skader kan føre til alvorlige komplikasjoner dersom de ikke oppdages i tide. Fotterapeutene arbeider ofte tett med andre helsepersonell som leger, fysioterapeuter og hjemmesykepleie for å sikre best mulig oppfølging av pasientene. Yrket krever både medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter og evnen til å møte mennesker med ulike behov. Mange fotterapeuter opplever også at de gjør en stor forskjell i hverdagen til folk, ikke minst fordi bedre fothelse ofte betyr mindre smerter og økt livskvalitet. Fotterapeutens dag er derfor en fin anledning til å rette oppmerksomheten mot et yrke som kanskje ikke alltid får den største plassen i helsevesenet, men som betyr svært mye for mange mennesker. Samtidig er dagen en viktig påminnelse om at god fothelse er noe alle bør prioritere, uansett alder.
0: Takk skal du ha, Svanhild. Det var litt om fotterapeutens dag som vi har i dag. Og litt senere i dagens sending så skal du få 5 gode råd om fothelse. Svanhild, hun skal straks få slippe til bak mikrofonen igjen. Og da er det faktisk dagens bokstavsuppekonkurranse som vi skal ut med. Følg med!

0: da, det var sollåta Evig ung her I en solutgivelse fra frontfiguren I Sohan, Ketil Stokkan.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da må vi få I gang litt hjernetrim rundt omkring I de tusen hjem. Og Svanhild, du har gjort deg klar for å presentere, hva det mange bokstaver I dag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 har du jeg.
2: Ja da, det har jeg også det.
0: Da vi på samme bølgelengde, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Og du skal få lov å presentere dem på lufta akkurat som du vil.
2: Ja, det blir damenavn, eller pikenavn.
0: Vær så god.
2: Da begynner vi. Det en Å for Ågot, en P for Pernille, en R for Rikke, en G for Gudrun, en ny G for Gudrun, R for Rikke, A for Astrid, A for Astrid, S for Solfrid, T for Turid, S for Solfrid, L for Line, og N for Nille, og E for Eline.
0: Mm-hmm. Det var 14 bokstaver hurtig til bulter, og så skal jeg prøve å se om jeg forteller på fonetisk om jeg husker. Vi starter med Å, og det tror jeg Åse fonetisk. Så har vi P, Papa, R, Romeo, G, Golf, og så kjenner det G, Golf igjen, og så det R, Romeo, A, Alfa, A, Alfa, altså to av bokstaven A der, og så det S, Sierra, T, Tango, og så det S, Sierra igjen, og så det L, Lima, N, November, og E, Echo. Altså Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, S, L, N, E. Og da skal du altså ha 14 bokstaver hvis du har notert dine. Så det bare å skrive så blekket spruter eller legge det inn på mobiltelefonen din, for eksempel. Og når de nå har begynt å finne noe fornuftig ut av det her, Svanhild, så skal de jo ringe deg.
2: Ja, de skal ringe på 76 11 40 50. Eller dere kan sende en SMS til 41 45 40 50. Da skriver dere løsningsord pluss navnet ditt og hvor du bor. Og dagspremien det et gavekort på verdi av 120 kroner. Eller du kan velge imellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tusj.
0: Ja, man løser på en måte inn det gavekortet der ja. I noe av det der.
2: Ja. Og så en ukespremie, det har vi da en pakke med flakslått som trekkes på fredag, eller siste dagen I uka.
0: Ja, nå det jo sånn at det kommer en rød dag på torsdag, og så det en inneklemt dag på fredag,
2: ja.
0: Som vi ikke har sending på.
2: Mm.
0: Så vi må faktisk ta ukespremietrekninga på onsdag
2: ja.
0: Allerede.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og så skal vi skal vel gi deg et lite hint.
2: Ja, og så hintet jo det at det hjelper litt når det gjør ondt.
0: Ja.
2: Og så det sånn at de kan delta frem til klokka 12.15, altså kvart over 12.
0: Ja, altså det her, det hjelper litt når det gjør ondt. 14 bokstaver. Men da du klar til å ta imot flere telefoner frem til kvart over 12.
2: Ja da, ja. Det bare å slå på tråden.
0: Det bare å slå på tråden. 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så husk nå på at konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så det bare å stikke innom der og ta en titt. Her Dire Straits.

0: Ja, låta kom ifrån Dire Straits. The Bug fick du på förmiddagen i Radio Bø. Det klockan akkurat passerat 10:50. Igår så var det en hyggelig dag i Lunahallen i Bø med gjenbruk, salg och gode kupp. Her var det mulig å finne klær, småting og andre skatter til en billig penge. Og vi skal ta det med til gjenbruksdag i Lunahallen. Den som fikk ideen til en sånn dag, det var Amanda Lona.
1: Jeg har vært en tidligere shopaholiker, så jeg har veldig mye klær som jeg ikke bruker lenger, og som ikke passer hverken kropp eller livsstil. Så da synes jeg det var en god idé å prøve å få til dette. Så jeg snakket med noen kollegaer og venner som i samme situasjon. Så da slo vi oss sammen og tenkte at dette prøver vi.
0: Og hvordan har interessen vår?
1: Jeg synes den har vært veldig bra. Det har vært veldig mange som har tatt kontakt og ville stille ut. Vi er vel en 21-22 utstillere, hvis jeg kan kalle det det, selgere her i dag. Og oppmøtet så langt er jo ganske bra, så håper vi at det kommer flere utover dagen.
0: Og hva er opplegget her? Hvordan foregår det?
1: Vel, folk som skal selge, de har kjøpt bord til en femtilapp, og den femtilappen går til Luna, og inntekten som de får på det de selger, det går til en selv. Og så kommer folk, har det hyggelig, handler litt, kanskje kjøper seg en kaffe i kaféen.
0: Og vi har jo noe ting og tang hjemme som ligger i skuffer og skap, og ikke minst de kleder som bare blir liggende og tar plass.
1: Ja, det er flere som har det, merket. Så da var det gøy å prøve å se om vi kunne få til dette. Så får vi ta en vurdering senere om hvor bra det har gått.
0: Går det mest i klær, eller er det litt av hvert?
1: Det går vel mest i klær, men jeg ser det at folk har med seg både bøker og kopper og kar og leker og i det hele tatt. Jeg har ikke satt noen begrensning på hva folk kan ta med seg. Her er det rett og slett bare å ta med det en selv vi selger.
0: Ja, da har vi funnet et bord her i Lunahallen. Her er det klia, er det sko, er det litt andre små ting. Hvem er det som står her og har stand?
2: Her er det Kia og Elise, som er to personer samlet om en stand. Mm.
0: Hva tenkte dere om et sånt initiativ å ha bruktmarked i Lunahallen?
2: Nei, jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er veldig gøy med arrangementer i by. Mm. Det kan være litt sånn at vi mangler noen ganger litt aktiviteter å gjøre i helgene, så jeg synes det er veldig koselig at Amanda hun tog initiativ til dette. Mm.
0: Hva har dere tatt med dere hit i dag som kan selges for en billig penge?
2: jeg har tatt med litt turbuks og litt sko og litt sånn skjorter og en kjole og sånn. Jeg har ikke haft så mye derhjemme, så jeg har taget med litt sånn, jeg har vært veldig sånn rodig i skabet for å finne litt. Og så Elise hun har tatt med masse klær til sånn 30-50 kroner og masse bøker. Mm.
0: Så ser jeg det står på en lapp her, sendes videre til Leger uten grenser.
2: Ja. Jamen det tenker jeg nesten at Elise skal få lov å svare på, men hun har i hvert fall bestemt seg for at alt hva hun tjener i dag, det går til Leger uten grenser.
0: Mm. Ja, for man får inntekt på det man selger, det går til den selv som har den stand.
2: Mm. Ja. Ja, det gjør det. Så man kan jo velge om det skal gå til en privat, eller om man har lyst til å gi det videre til noe velgjørenhet. Jeg tror ikke det er så mange der har gjort det, men Elise har valgt å gjøre det.
0: Mm. Ja. Må vi snakke litt med Elise Eggebø også, for det står sendes videre til Leger uten grenser, så du tenker, Elise, at det du får inn på din stand her i dag, det skal videre, de pengene.
3: Ja, dette er ting som jeg uansett hadde tenkt å gi bort, og da synes jeg det er veldig sånn behagelig å bare sende det videre. Og så vet jeg at Gøril Thorsen gjør det samme, så da har hun inspirert meg. Mm. Ja.
0: Og dette med Leger uten grenser, det er et forhold til det?
3: Ja, det er jo rett og slett at jeg bare har lest en bok om hun som leder det, og vet at de gjør utrolig godt arbeid, og spesielt sånn som verden er nå, så er det utrolig fint at den kan være med og støtte bittelitt når den har så veldig mye selv.
0: Mm. Så dette initiativet, det synes du er flott?
3: Ja, jeg synes det er så tøft at Amanda har satt i gang det her. Det er så bra grunn for å få rydda litt i skap og skuffer. Og så er det alltid en bred målgruppe. Noen som vil handle flotte ting, noen som vil handle billige ting. Det er liksom noe for en hver smak, tenker jeg.
0: Har du funnet noe selv?
3: Jeg har allerede handlet. To jakker og en genser, så jeg er veldig fornøyd. Kjempekjekt å finne ting.
0: Ja da, det var gjenbruksdag i Lunahallen, og vi skal tilbake dit i morgendagens sending.

0: Musikken fra Pink, Cover Me in Sunshine, og så hadde hun med seg datteren sin helt på slutten av den låta.
1: Åh, Gud, fader! 79 lykketall! Åh, herregud, det var vi ikke klar over.
2: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Åh, det så sant!
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja da, vi har begynt å glede oss allerede til i kveld klokka 20.00, så det Radio Bingo på denne kanalen, og det ligger 100 000 og venter på deg som radiolytter og Radio Bingo-spiller. 100 000 i lykketalspotter hver eneste mandag på våres Radio Bingo her i Radio Bø. Bingo-blokket det selger vi på mange butikker og bensinstasjoner og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Men fortvil ikke, for hvis du nå bor langt unna våres utsalgssted, så kan du kjøpe blokket på nett, og da kan du skrive ut på din skriver som du har tilknyttet nettbrett eller PC. Eller du kan spille på, direkte på skjermen, på din telefon, eller på nettbrettet, eller på PC-skjermen. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du kjøper blokket på nett. Og trenger du noe litt hjelp for å komme i gang, så kan du ta kontakt med oss etter formiddagssendingen i dag. Men det er ganske greit å komme i gang med der. Du logger deg inn med Vips. Nå skal ikke jeg si at jeg er noen ekspert, for jeg har ikke en ny bruker på våres bingo på nett. Jeg hadde før, men så kom det noe nytt system, så da måtte jeg lage en ny bruker. Det har jeg ikke fått gjort ennå. Men de som har gjort det og er i gang med å kjøpe lokket på nett og har gjort det noen ganger, de sier at det funker veldig greit. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i. Så da er det bare å gå inn på radiobo.no og så prøv deg litt fram. Vi skal ha nyheter straks på kanalen, og når vi er tilbake så skal vi en tur til Bodø. Det er jo sånn at Glimt, de vann jo cupfinalen, og nå skal det feires litt i Bodø i midten av denne uka. Det er på gang noe der. Bodø-ordføreren lover litt feiring i rådhuset. Så vi skal slå en prat med ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, i dagens sending. Og så skal vi litt tilbake til fotterapeutens dag og få litt gode råd om fothelse. Vi skal også komme tilbake til dagens bokstavsuppekonkurranse som pågår på lufta akkurat nå, fram til 12:15. Men nå er det tid for nyheter.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Min trio ifra Bodø, helt vilt høyt den låta. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, etter litt nyheter. Det Ted og Svanhild som skal holde gående frem til klokka 13.00 denne mandagen. Registrer det at NRK skriver at romskipet Aurora settes på bakken for godt. Hva handler dette om? Jo, det Andøya Space som legger ned besøkssenteret etter sommersesongen 2026, det melder NRK Bladet Vesterålen i dag. Senteret vil holde åpent ut sommersesongen i år før det stenger. Det har ikke vært en enkel beslutning, det sier Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space i en pressemelding. Besøkssenteret har vært en viktig del av arbeidet vårt med å skape begeistring for romfart blant mennesker i alle aldre. Besøkssenteret er bygd rundt en interaktiv opplevelse som viser betydningen av samarbeid, der mannskapet i det virtuelle romskipet Aurora jobber sammen med et team i et kontrollsenter. Vi har faktisk hatt flere vaskeekte astronauter ombord romskipet Aurora, sier Olsen. Senteret åpnet i 2014 og har vært i drift i 12 år. I 2020 så ble det utvidet med flere installasjoner, blant annet en utstilling og et escape room. Vi har gjort en grundig vurdering av hva som kreves for å sikre en bærekraftig drift, og har konkludert med at det ikke er mulig uten betydelige investeringer, sier Olsen. Og det altså romskipet Aurora det handler om. Dette besøkssenteret skal legges ned etter sommersesongen 2026. Det det kommet en melding om fra Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space, på en pressemelding i dag.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, i dag så får Nordland skiftende bris, først på dagen opp i sørlig frisk bris på kysten, det blir skiftende skydekke. På Helgeland enkelte regnbyger i ytre strøk. Lengre nord, perioder med regn, mest nedbør i indre strøk. Og så kommer nedbøren som snø over 500-600 meter. Troms får sørøstlig eller skiftende bris, det blir skiftende skydekke, det blir perioder med spredt regn i sørlige og indre strøk. Ellers er stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen i dag klokka 11, Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen med 7, Evenes lufthavn 8, Narvik 9, Stokmarknes lufthavn 7 grader, Sortland 9, Rotvær, Lødingen 6, Svolvær lufthavn heller 7, Leknes lufthavn 8, og så skal vi til Innhavet på Hamarøy med 7 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 10 grader i dag klokka 11.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Picture This, Get On My Love fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå har siste innspurt på dagens bokstavsuppekonkurranse. 14 bokstaver har vi lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, og du kan være med nå hvis du er lynkjapp og ringer hos Vanil på 7611 4050, 7611 4050. Eller bare finn fram mobiltelefonen, og så legger du inn løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor i tekstmelding til 41 45 40 50. Og de 14 bokstavene som gjelder i dag, det er Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, og så er det videre S, L, N, E. Der tror jeg jeg har alle med. Ja, Å, P, R, G, G, R, A, A, S, T, S, L, N, E. Og litt hjelp på veien skal du få. Det hjelper litt når det gjør ondt, det hintet du får i dag. Hjelp litt når det gjør ondt. Hva er det vi skal frem til? 14 bokstaver. Har du løsningsordet klar? 76 11 40 50. Eller send en tekstmelding med løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Skal du få være med nå? I de siste sekundene, vi har et gavekort på 120 kroner som skal deles ut. Der kan du velge mellom handlenett med Radio Bø-logo, som drikkeflaske med Radio Bø-logo. Vi har bingoblokk, og vi har tusjer, sånne bingotrykketusjer som vi skal dele ut. Og så skal vi også dele ut en sånn ukespremie. Den tar vi på onsdag. Det blir litt kortere uke med sending i dag enn til vanlig. Så på onsdag så er en pakke med flakslodd. Trekker vi blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding. Hiv dere med nå de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi skal til fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt til daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11 til 11.45 og fra 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere eller kontakt med veitrafikksentralen. Og så er det sånn at veien, den er jo da åpen igjen hver dag etter klokka 19.00. Skal vi videre? Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på del av E10 ved Austre Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigerfjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Og det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 fram til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Vi tar imot tips om ting som skjer på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen ifra deg som er våres kjære radiolytter. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Jill Jonsson sin version av Rose Garden i förmiddagen på Radio Bø. Om noen få minutter så skal vi til Bodø og høre hvordan de skal markere og feire litt at Bodø Glimt vann cupfinalen på lørdag. Den ulidelige spennende fotballkampen, kanskje fikk du den med deg på lørdags ettermiddag og utover kveld. Det ble jo en lang kveld. Det tok sin tid der å få det der avgjort. Men før vi skal til Bodø så skal vi en tur til Lofoten.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi har hatt konkurranse og vi må inn i studio til deg igjen, Svanhild. Hvor har gått unna det her hos deg?
2: Jo da, det var jo ikke det beste jeg har tatt imot, men vi har nå 24 stykker som har klart det.
0: Ja.
2: Så det er jo bra.
0: Og så har du brukt det her trekkeprogrammet, han Mr. Random, som vi kaller han for.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Og dere er på talefot.
2: Ja da, sånn av og til i hvert fall. Få litt hjelp av det, når det blir lenge med deg hver gang.
0: Ja.
2: Ja da, vi har trukket ut vinner nummer 19, og det er faktisk hos Sissel Einarsen, og hun holder til på Leknes i Lofoten.
0: Da skal vi ta oss en liten tur til Leknes. God dag på Leknes, Sissel.
3: God dag, god dag.
0: Hva som skjer hos deg på en mandagsformiddag?
3: Ikke så veldig mye. Vi må jo nyte været.
2: Ja.
3: Og så må vi jo lande etter lørdagens kamp.
2: Ja, du kan så si. Ja, var det spennende?
3: Forferdelig.
2: Ja, det var ulidelig. Det var fryktelig.
3: Ja.
0: Du, er du Bodø-Glimt-fans, eller bare ser du en kamp nå og da?
3: Nei, jeg er ganske ivrig tilhenger. Jeg er blitt i løpet av det året som er gått. Vi er 4-5 oppi 6 voksne kvinnfolk som møtes og olje og ropa og døm og kreve var, og du aner ikke.
0: Ja, så der dere har deres egen mening, og dere dømmer på deres måte, og dere har klare beskjeder når det skjer noe.
3: Ja,
2: det der det høres.
3: Det var en episode som ropa, det er jo offside for faen. Og så sier hun, det er offside, hva det er for noe?
2: Ja, guri meg, det høres kjempeartig ut.
3: Ja, det er virkelig artig.
2: Dere må bare stå på og fortsette tradisjonen med å følge med.
3: Ja.
0: Du, denne ropingen høres det kjent ut, Sonil.
2: Ja, herregud. Ja, vet du, Erna Svein, vi holdt på og så på lørdags ettermiddag kveld, at vet du, til slutt så det er Erna Svein, han la seg med nettbrettet, for da klarte vi ikke å se mer, og jeg begynte med telefonen og fikk hel med den. Og så snudde jo det her, og så, det var altså helt forferdelig.
3: Ja, det var. Jeg er glad for at naboene mine var borte.
0: Ja, ja. Hvis ikke så stod politiet stått på døra plutselig og lurt på kassen.
3: Vi var bare to, men jeg går ut ifra at har vi hatt en sånn der måler på decibelen, så kom vi godt over 100 og kanskje 140. Ja, det var.
2: Ja, det var fantastisk at de klarte å ro det i land, og jeg synes jo det var veldig artig for han Haikin at han virkelig fikk revansj.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, jeg synes synd i han en stund, det må jeg bare si.
3: Ja.
2: Men.
0: Men vi får prøve å senke skuldrene litt og lande litt, og så er det jo ny kamp på lørdag igjen.
3: Ja, men det er nå Nord-Norge, og ja.
0: Ja.
3: Det

0: Det var Kari Bremnes Er du nord? Kari Bremnes som meldte her tidligere i vår at hun hadde fått kreft og måtte avlyse en rekke konserter. Vi håper virkelig at det går bra med Kari Bremnes fremover. Skal ta med at en person er sendt til Nordlandssykehuset i Bodø etter en arbeidsulykke i Steigen. Ulykken skjedde i 11-tida på et av Cermaqs anlegg i Steigen. Politiet sier at det er en person som har fått en klem-kutt-skade i en hånd. Det melder operasjonsleder Ina Selfors. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser. Ja, vi må jo tilbake til cupfinalen på Ullevål stadion i helga. Det var jo så fantastisk å se den kampen. En kamp som hadde alt mulig i seg. Og det skal jo feires i Bodø, og kanskje driver på mange å feire ennå etter det her som har skjedd. Vi skal gå til Bodø og ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen. God formiddag til deg, Odd Emil.
1: God formiddag i Vesterålen.
0: Ja, hvordan har du det på en mandag etter denne helga her?
1: Neida, vi er godt mot. Det er jo mye bedre å vinne enn å tape. Det er jo bedre humør ut av det da. Men det var jo en ellevill kamp, så begge lagene spiller jo utrolig godt ut. Ulydig spennende. Til siste slutt, så den store helten ble jo til slutt av Haikin, som han gjorde noen tabber i begynnelsen av kampen, og da var det jo utrolig artig å kunne rette opp straffekonken.
0: Ja, du var en av mange tusen nordlendinger som tok turen til Ullevål for å se cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann. Beskriv den opplevelsen.
1: Nei, det var, jeg må si at bare på flyet ned, det var så utrolig mye blide folk, og også før kampen, det var en slags menneskapelig dyst, for at bergenserne var veldig blide også. Så var det jo sikkert ikke fullt så godt humør etter kampen, men samtidig så var det en veldig god stemning også etter kampen, fordi at begge lagene hadde gjort sitt aller beste. Så det var litt hyggelig. Så det var mye cupfinaleskap, også fellesskap, kan du si. Og etter kampen var det jo en fantastisk flott markering nede ved Domkirka i sentrum. Da kom hele Glimt-laget, og Halvdan Sivertsen sang hver gang vi møtes, og Bodø-Glimt-sangen, og stort fellesskap og fantastisk fin stemning.
0: Du, det var en liten stund i kampen at jeg begynte å gjøre noe annet, for jeg tenkte at ja, nei, at nå er det kjørt. Det var en kamp som hadde alt.
1: Ja, det kan du si. Altså. Jeg tenkte jo også farsken heller. Liksom. Sikkert på samme tidspunkt du begynte å gjøre noe annet, men det er jo det som er så fascinerende med fotballen. Det er ikke over før dommeren har blåst i fløyta. Eller at siste straffe er tatt i det her tilfellet. Da. Så det Det er derfor det er så spennende, rett og slett. Mm.
0: Og nå planlegges det feiring i Bodø. Hva er det som er på gang?
1: Nei, det blir ikke noe så veldig avansert. Vi har ikke ville planlagt noe, for da kunne vi ha jinxa hele kampen, så det heter. Men så det blir en helt enkel markering. Forhåpentligvis da, at det passer for klubben på onsdagen i Folkeforum i Rådhuset i Bodø. Så der er det plass til mange å komme innom, og så blir det kaffe og kake. Ikke så mer avansert enn det da.
0: Nei, men det fortjener de å få komme i Rådhuset og litt markering. Det måtte jeg.
1: Ja, absolutt. Nå er det bare å være stolt av. Være nok en gang stolt av hva Bodø Glimt har fått til, for at det er noe med symbolikken i å få til umulige ting, så selv om man kommer fra en liten plass i den store verden, så det har jo blitt vist til fulle. Mm.
0: Og så kan vi begynne å glede oss til førstkommende helg, 16. mai.
1: Ja, det blir jo veldig spennende å se om det er jo en viss eliteserie, så her er det om å gjøre å vinne. Det er jo slag om Nord-Norge, så det blir artig.
0: Ja, og Tromsø, de gjør det jo. De er jo så et tog som ferer går, så det kan bli ulidelig spennende på lørdag.
1: Det tror jeg. Det er bruk. Og i fjor så var det jo, Tromsø tok jo 4 poeng fra Bodø-Glimt i eliteserien i fjor, så det er ikke noen lett motstander, og de har spillet utrolig godt, så det er jo artig. Mm.
0: Og nå er det vel planer om at det skjer ting i sentrum i forkant av slaget om Nord-Norge, forstår jeg?
1: Ja, det har ikke full oversikt over. Det vil jeg tro at supporterne har noe på gang, ja.
0: Det vil snakke om både scene og underholdning. Mett I sentrum har vi hørt rykter om. Ja, men, ja, ja. Men da skal du få lov å gå I møte med Glimt og snakke litt om hvordan dere skal markere seieren, cupfinaleseieren Odde Mil Ingebrigtsen ordfører I Bodø. Takk skal du ha for at du var med og ser på Radio Bø, og så får dere ha en fin markering.
1: Takk skal du ha.

0: Det var Halvdan Sivertsen med låta «Venner». Tre menn, inkludert en som bodde i Vesterålen da tiltalen ble offentliggjort, møtte i retten i april. De var anklaget for grovt tyveri etter et innbrudd i en luksushytte sørpå tidlig i 2025. Denne hytta den tilhører milliardæren Bent Christian Wilhelmsen, en av arvingene til Arne Wilhelmsen og Royal Caribbean Cruise-konsernet. Alle tre sa seg skyldige og tilsto i retten. De tiltalte har beskrevet deres atferd i hytta som kaotisk, hovedsakelig som følge av deres ruspåvirkning, står det i dommen. De tiltalte heiv midt på natta en stein mot et vindu ved hovedinngangen på hytta. Vinduet knuste ikke, men fikk en skade og åpna seg, og de tiltalte de tok seg inn i hytta. Det var ingen personer som oppholdt seg i hytta da de tiltalte gikk inn, står det. Det anslås at trioen var i hytta i 10 minutters tid. Tross at de var i en milliardærs hytte, så skal de ikke ha fått med seg store verdier. De gikk gjennom de forskjellige rommene og tok med seg ulike gjenstander, herunder mynter fra ulike land, oppbevaringsbokser og vinflasker. Det er ikke bevist at gjenstandene verken hver for seg eller samlet var noen særlig stor verdi. De tiltalte tok med seg gjenstandene ut av hytta, gikk tilbake til veien og kjørte fra stedet i en bil. Alarmen i hytta gikk klokka 02.11, og politisentralen ble varslet umiddelbart. En politipatrulje fikk beskjed klokka 02.16 om å begi seg til åstedet. På veien til hytta møtte politipatruljen bilen som de tre tiltalte, står det videre. Politiet snudde og fulgte etter bilen i en lengre strekning før bilen stanset. En av trioen overga seg umiddelbart, mens vesterålingen og sjåføren sprang av gårde. De ble etter hvert tatt av politiet. Alle tre tidligere straffer, retten mente riktig utgangspunkt for straffet var 120 dager i fengsel, altså 4 måneder. Både aktor og forsvarere mente imidlertid at det var riktig med samfunnsstraff. Dette fordi at de tre tiltalte er ansett å være i reelle rehabiliteringssituasjoner, der det kan skade utviklingen deres å bli satt i fengsel. Retten var i sterk tvil, men landet på samfunnsstraff for alle tre. Det var i tillegg fradrag i straffa fordi at trioen hadde tilstått. Den som overga seg til politiet under hendelsen, fikk mer fradrag. Så hadde alle satt 2 dager i fengsel i varetekt, noe som gjorde at de fikk 2 timer fradrag i samfunnsstraff og subsidiert fengselsstraff. Mannen som overga seg fikk 83 timer samfunnsstraff med 6 måneder gjennomføring, subsidiert 83 dager fengsel. Den tredje mannen er i ferd med å sone en annen dom som han har fått i mellomtida. Da ble denne dommen en tilleggsdom til den forrige, og han ble dømt til 58 timer samfunnsstraff, subsidiert 58 dager i fengsel. Men vesterålingen blir dømt til 88 timer samfunnsstraff, som må gjennomføres i løpet av 6 måneder, så subsidiert 88 dager i fengsel. Og det er Bladet Vesterålen som skriver om denne mannen som, med bosted i Vesterålen, som ble tiltalt etter innbrudd i 2025. Vi skal litt videre og minne om det som skjer på Radio Bø i kveld.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det blir bingo på kanalen i kveld 20.00. 100 000 ligger og venter på en heldig vinner. 100 000 i lykketalspotten i tillegg til mange flotte rekkepremier. Du kan jo stikke av med 4 000 kroner på 3 rekker på 5. omgang, så det er jo en bra rekkepremie. Og så har vi dobbelttall og masse annet fint å by på denne bingoen på Radio Bø i kveld klokka 20.00. Men nå skal vi som har laget dagens formiddagssending si tusen takk for oss, og vi det er Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen. Svanhild, hun setter og gjesper her ute. Hun er blitt trøtt. Hun har tatt på det her. Hun kan få lov å legge deg litt på sofaen etterpå, Svanhild. Nå flir hun. Vi takker for oss. Ha det!